клічуть мене. Я не буду гулять на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мене? Маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні таты

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Каторы раз ён уночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зоркі ў снах.

коротейшим робится день. Тебе вспоминать.

0: Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: отстаиваем сгаз. Навошта оправданих боли не шукай.
1: Одна хвилина застаецца да 6 гадзіню Польшчы, 7 Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк запрашаю на раніцу з рацыяй у панядзелак 17 жнівня. У гэты дзень 1629 годзе ў Алеськім замку каля Львова нарадзіўся Ян III Сабескі, важнейшы кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь літоўскі. У 1907 годзе у вёсцы Сава нарадзіўся Васіль Каваль, беларускі пісьменнік, журналіст. У 1974 годзе у заходняй Нямеччыне пасля дарожнага выпадку памёр Уладзімір Салавей, беларускі рэлігійны дзеяч замежжа, душ пастыр беларускі католікаў. У 2003 годзе у Австраліі памёр Павел Гус, беларускі грамадскі дзеяч у гэтай краіне.
2: Радио Рация.
3: Першая белорусская независимая FM-станция.
1: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
4: Тело імаверна зніклых раней беларускіх альпіністаў знойдзенае ў гарах Кыргызстана. Яшчэ 8 беларусаў, якія пацярпелі ў аўтааварыі ў Грузіі, выпісаныя з бальніц. У Беластоку згадалі 83-ю гадавіну паўстання ў беластоцкім гета.
1: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
4: Сайт kurumdy.by, створаны з мэтай садзейнічання пошукам альпіністаў, зніклых у гарах Кыргызстана, паведамляе, цытата, «самую цяжкую навіну за ўсе гэтыя дні». Раніцы 16 жніўня пры аблёце схілу дрон зняў месца сходу снежна-каменнай масы. Пры разборы запісаў у вынасе побач са знойдзенымі раней рэчамі выяўленыя целы. З высокай імавернасцю гэта удзельнікі групы, гаворыцца ў паведамленні. Канчатковае апазнанне целаў магчыма толькі пасля спуску. Да гэтага часу партал не будзе называць ні імёнаў, ні якіх-небудзь падрабязнасцяў. Сем'і пра ўсё ведаюць, падкрэсліваецца ў публікацыі. 9 жніўня стала вядома, што пасля ўзыходжання на пік Курумды 4 жніўня перасталі выходзіць на сувязь два беларускія альпіністы і адзін літоўскі. З бальніц выпісаныя яшчэ 8 беларускіх грамадзян, якія пацярпелі ў аўтааварыі ў Грузіі. Пра гэта паведаміла Міністэрства замежных справ Беларусі. Сярод выпісаных 5 непаўналетніх. 14 жніўня паведамлялася пра 4 выпісаных. Тады ж амбасадар Беларусі ў Грузіі Мікалай Рагашук анансаваў дастаўку на радзіму целаў 4 загінулых у аўтааварыі. Мікрааўтобус з 19 грамадзянамі Беларусі зваліўся ў цясніну на горным курорце Гомісмта 12 жніўня. Загінулі 4 чалавекі. 11 чалавек былі дастаўленыя ў рэспубліканскую бальніцу Батумі. Дваіх з іх шпіталізавалі ў рэанімацыю. 4 чалавекі ў больш цяжкім стане былі дастаўленыя ў бліжэйшыя бальніцы Азургеці і Чахатаўры. Да іншых тэм. Камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны ўзброеных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч заявіў аб зніжэнні колькасці замежных войск і авіацыі ля заходніх межаў краіны. Таксама ён пацвердзіў наяўнасць пастаяннага ўзаемадзеяння з Польшай, Літвой і Латвіяй па пытаннях палётаў у прымежнай паласе. У эфіры праўладнага тэлеканала СТБ Андрэй Лук'яновіч ахарактарызаваў бягучую ваенную абстаноўку вакол Беларусі як стабільную. Паводле яго, беларускія вайскоўцы фіксуюць спад ваеннай актыўнасцю з боку суседніх дзяржаў. Разам з тым, камандуючы пацвердзіў, што паміж ваеннымі ведамствамі захоўваюцца працоўныя кантакты для прадухілення інцыдэнтаў у паветры. Абмен інфармацыі па лініі аператыўных служб ідзе з усімі трыма заходнімі суседзямі Беларусі. Да мясцовых падзей. У Беластоку ў нядзелю прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Для помніка героям гета на плошчы Мардэхая Тененбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх яўрэяў. Прэзідэнт горада Тадэуш Трускаляскі падкрэсліў, што салідарны супраціў быў доказам вялікай адвагі.
5: 83 lata temu niemieccy okupanci przystąpili do ostatecznej likwidacji białostockiego getta, napotkali jednak opór. Stanęli przeciw nim żołnierze getta. Uczestnicy tego heroicznego zrywu wiedzieli, że nie pokonają nieludzkiej machiny zagłady, której szpony rzuciła ich historia.
6: to, że mieszkańcy narodowości żydowskiej byli tu i są, bo my ciągle mówimy o przeszłości, ale zapominamy, jest mi bardzo przykro czasami, o nas tu i teraz. Lepiej powiedzieć o tym, co było, niż o tym, co jest. I byłoby miło, żeby ta uroczystość jak gdyby zmotywowała ludzi o przypomnieniu, że Żydzi jednak tutaj są.
4: Зазначила Луся Лісовская, прадстаўніца і актывістка цэнтра грамадскай адукацыі Польша-Ізраіль у Беластоку. Таксама учора каля вуліцы Легіяновай адбылося адкрыццё мемарыяльных камянёў, прысвечаных сям'і Атласовічаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
1: Погода раніцей у беларуска-польскім памежжы, температура каля 15 градусаў, атмасферны ціск у межах нормы, падае. Вецер сёння з захаду 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. У дзень зменлівая хмарнасць, без ападкаў, прынамсі да вечара, а температура днём 22-24 градусы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио. Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У першай гадзіне нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску паставім пытанне, між іншым такое, вяртацца ці не вяртацца ў Беларусь. Шмат хто стомлены сітуацыяй у эміграцыі, рашаецца гэта рабіць. Нехта проста свядома не хацеў з'язджаць, не хоча, хоча вярнуцца. Але мне гэта нагадвае крышку сітуацыю са старога анекдота. Цяжка жылося беларускім сялянам да кастрычніцкай рэвалюцыі, але і пасля яе не палягчэла. Ці будзе лягчэй, калі хтосьці вырашыць вярнуцца ў сённяшнюю Беларусь, што там чакае каментар, што там яго чакае, каментар прагучыць на гэтую тэму ў гэтай гадзіне, першай гадзіне раніцы з рацыяй, але бліжэй яе завершэння. Чулі мы ў першых сёння навінах пра гадавіну паўстання ў Беластоцкім гета, пра тое, як горад ушаноўваў гэтую гадавіну. І пра тое таксама будзем гаварыць пра гісторыю, якая важная. Але, скажам, пра іншыя святкаванні, якія адбыліся ў Беластоку 15 жнівня, то бок у суботу, правда, святкаванні гэтыя прайшлі ў цэлай Польшчы, гэта свята войска польскага у гонар перамогі над бальшавікамі у бітве пад Варшавай у 20-м годзе. І пра тое, як Беласток адзначыў гэтую гадавіну, гэтае свята, будзе ў нас пасля песні.

0: Фермерство лічилося знаковим для цілого регіону. У 2017-м Яхоінвестпроект високо оцінили у Бірасівським обласним виконкамі. Повідомлялося, що об'єм інвестицій у творчість у Ханцевіцькому районі складі 900 тисяч рублів. На той момент гэта більш за 450 тисяч доляров. Що пайшло не так, невідомо. Канчатковий розгляд справи об банкрутстві запланований на конец кастрычника. Польская гастрономічная індустрія працягвае расці. У першыню колькасць установ харчавання ў краіне перавысіла 100 тысяч, а за першае паўгоддзе іх стала прыкладна на 3 тысячы больш. Як піша газета «Жэч Пасполіта», найхутчэй развіваюцца сегменты дастаўкі ежы праз інтэрнэт і фудтракаў. За першыя 6 месяцаў года ў краіне з'явілася амаль 700 новых фудтракаў, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У сярэднім гэта амаль 4 новыя мабільныя пункты харчавання кожны дзень. Пры гэтым спажыўцы ўсё больш уважліва ставяцца да выдаткаў. Паводле выдання, 41% еўрапейцаў скарачае расходы на рэстараны і кавярні. Палякі асабліва часта выбіраюць больш танныя варыянты і адмаўляюцца ад дадатковых паслуг. Адначасова гастранамічныя паслугі істотна даражэюць. У чэрвені цэны ў рэстаранах і гатэлях былі на 4,5% вышэйшыя, чым летась. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 74 гроши, евро 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 95 копеек, евро 3 рубли 41 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 92 белорусские копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Талава на 8-й годину Польщі, на 9-й в Беларуси. А сегодня белорусско-польским помежжи. Погода весь день. Атмосферный тиск. Раница еще в межах нормы, але помаленьку опускается. Ветер заходний 3-4 метра на секунду. У порывах мощнейший. Так до 9-10 метров на секунду. А максимальная температура днем 22-24 градуса.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 17 жніўня, панядзелак. Цэнтр культуры «Слюдмесце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня. Мае колеры». Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Косак ў Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы ў былой галерэі «Сарэнка». Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыі моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму гуку і фатаграфіі Нязводка ў Міхалові запрашае адведаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторыя пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў. Ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. Іх гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і слядамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рэха адсутнасці – гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсціфуеўскай і Малгажаты Павэльчык, гісторыя пра ўсходняе Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культуры, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоціне. Фантастычная паўсядзённасць. Падэскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу можна адведаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Беларусь.
1: Уже 23 жнівня у просторі «Нова земля» у Білостоку пройде урочистість нагоди Дня Незалежності Республіки Білорусь. Нагадаю, 25 жнівня 1991 года Верховний Совет Білорусі одноголосно надав акту незалежності Білорусі конституційною силу, говорить сябра Вольної Білорусі Катерина Дядюля.
2: 23 жнівня ми будемо відзначати День Незалежності Білорусі, дату 25 жнівня, коли у 91-м році політично і юридично була, скажімо так, реалізована мара многих поколінь білорусів про власну незалежну національну державу. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора новая земля» у Беластоку.
3: А чаму менавіта в Беластоку, а не в Варшаве?
2: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольная Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая земля».
3: Збор нейкую мае пэўную суму.
2: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб аддзячыць нашым таленавітым музыкам, каторы там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Догушаў, Дмітер Бартосік, Геральд Бартосік, Татьяна Юстына Карпілович, напевно, ведаюць такую таленавітую сім'ю музыкаў. Так само будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігор Палынскі. У збор закладзена сума на гонарары музыкам, так само на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана у самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату арэнды і дзейнасці прасторы «Новая земля».
3: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая земля» па дапамогу аплаты па арэнды?
2: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі я ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
3: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
2: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторы «Новая земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зіно Станіславіч Пазняк, который прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ, а таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы. Праблемы таго, што трэба падтрымаць існаванне прасторы «Новая земля», что супольно, усе разом, финансово допоможем протриматься в этой просторы. Параллельно, конечно, будет идти праца на то, как отримать некое сталое финансование, максимум некий грант, некий фонд. Але покуль повинна быть супольная допомога наших дорогих белорусов, которых мы и запрашаем приходить в эту простору, проводить свои мероприемства, удельничать у інших. Гэта вельмі важна, быць разам, гуртавацца, мець грамадска-культурнае жыццё.
1: Дзень незалежнасці мусіць быць святам усёй беларускай супольнасці, як кажа Кацярына Дзядзюля, нават невялікае ахвяраванне дапаможа яго адзначыць, разам з тым можа дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку. А гэта прастора новая зямля, дзе ўжо ў бліжэйшую нядзелю адбудуцца святкаванні з нагоды Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь, якая была абвешчаная 25 жнівня 1991 года.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Відомий американський часопіс «Тайм» зробив першу ракетку світу з Білорусі Арину Сабаленко товаром одного зі своїх номерів. Так само він опублікував великий артикул про славуту тенісістку. Предсказально, Сабаленко там не захотіла говорити про політику ввогулі і про Олександра Лукашенко у приватності. Думаю, варто нагадати історію відносно тенісістки з уладами Білорусі. У інстаграм Сабаленки до гэтага часу захаваўся допіс з засуджэннем гвалту пасля выбару 2020 года. 13 жніўня Арына напісала: «Я не магу паверыць, што ўсё гэта адбываецца ў маёй мірнай роднай Беларусі. Я не магу спаць уже чацвёртую ноч. Я не магу глядзець на жорсткасць у адносінах да людзей, якія безабаронныя. Навошта? Калі ласка, спыніце гвалт. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, мае дарагія беларусы». Однак уже праз некалькі месяцев у снежні, калі протесты былі фактычна падавленыя, Сабаленка подпісала пра ўладны ліст спартоўцу і потым знялася ў святочным навагоднім віншаванні Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку расійскага абарвання ва Украіну журналісты ледзь не на кожнай прэс-канферэнцыі пыталіся яе пра вайну. У выніку яна ўсё ж заявіла, што не падтрымлівае вайну. Пазней прагучала фраза пра тое, што яна не падтрымлівае палітыку Александра Лукашэнкі. Але при гэтым Сабаленка ніколі не называла Расію агрэсарам, не казала, хто пачаў вайну, маўляў, я проста супраць абстрактнай вайны. У ліпені першая ракетка свету прыязджала ў Менск, адкрывала дзіцячы тэнісны корт, але не сустракалася з Лукашэнкам, разумеючы, што сустрэча з гэтым чалавекам магла выклікаць непатрэбныя негатыўныя каментары і ацэнкі на Захадзе. Здаецца, Сабаленка той чалавек, які найперш хоча сказаць: «Пакіньце мяне ў спакоі. Я не хачу ні пра што выказвацца, я проста хачу гуляць у тэніс і добра на гэтым зарабляць». І мне здаецца, ёй проста няма чаго і сказаць. Выглядае, што войны, рэпрэсіі і палітыку ўвогуле яе шчыра мала цікавяць. Урэшце, для многіх беларусаў, асабліва для тых, хто не цікавіцца палітыкай альбо падтрымлівае дзейную ўладу, гэта не мае вялікага значэння. Для іх галоўнае, што Сабаленка – першая ракетка свету, адна з самых паспяховых спартовак сучаснасці і, магчыма, самая вядомая беларуска ў свеце. Для іншых, асабліва пасля 2020 году, грамадзянская пазіцыя спартовцаў стала не менш важнай, чым іхнія спартовыя вынікі. І яны, адпаведна, ставяцца да Сабаленкі негатыўна. Але сама Сабаленка відавочна імкнецца заставацца сваёй і тут, і там. Яна не падтрымала вайну, але і не далучылася да актыўнай крытыкі беларускіх і расійскіх уладаў. Гэта дазваляе заставацца прымальнай як для значнай часткі заходняй аўдыторыі, так і для кіраўнікоў беларускай дзяржавы.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Да, помогу по догляде дитяти до 3 годов в Беларуси пропонуют привязать до реальных доходов. А отримальника этой допомоги, ці гэта дозволить женщинам отчувать себе больше обороненными, коли с дитем идут у отпочинок. Про новые социальные меры в Беларуси с докторкой науку в галине коммуникации, доследчицей медиа, влады и гендеру Ириной Сидорской размовляя Улад Гриневский.
2: Гость рации.
3: Памер допомоги на дитя до 3 гадоў, да доходу у сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ, як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусу больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
4: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі при нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ўжо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
3: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, моўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
4: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
3: Таму штраф, калі ласка, расскажыце больш.
4: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, напрыклад, працавала жанчына, працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала, і вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася одна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звернула увагу? Вось вельмі часто беларуская держава говорит, что трохгадовы вось гэта адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын неканкурэнтна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў. А зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняецца, так хутка мяняюцца технологіі, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гады адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
3: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па 3 гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
4: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная наконт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
3: ідзі працуй сябе так. Так, нават так, там так. Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага. Здаецца, было
4: не,
3: так.
4: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось між іншым мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта твоё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы захвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну, і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
3: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо некія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
4: А на мой погляд, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна ў добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
3: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
4: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца і менавіта вось у гэты клопат, разумець, што, калі, чаму трэба рабіць, якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі, бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
3: Дарыня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне?
4: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру, і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
2: Гость рацыі.
1: Наша гостя была доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендару Ірына Сідорская. Дадам яшчэ, што беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны першыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 года. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам.

0: польскай экстракласы супрацьрадамскага радамяка. Лігі лідзіруе ў чэмпіянаце ў актыве каманды 10 ачкоў пасля 4 матчаў. У сістэме клуба з Варшавы Міканович знаходзіцца з 14 гадоў. Ён гуляў у другім складзе, за які правёў 17 сустрэч, адзначыўся адным голам і 4 асістамі. У складзе каманды да 19 гадоў тройчы быў чэмпіёнам Польшчы, а таксама гуляў у юнацкай лізе УЕФА, дзе каманда дайшла да 1/8 фіналу. Таксама ўраджэнец Гародні выступаў за зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў, за якія правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. У матчы 27-го тура чэмпіянату Літвы па футболе віленскі Жальгірыс на сваім полі саступіў Бангі з лікам 2-3. Беларускі паўабаронца гаспадароў і капітан каманды Юрый Кендыш выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўсе 90 хвілін. Ён адкрыў лік у гульні, забіўшы мяч на 31-й хвіліне. У 8-м туры чэмпіянату Малдовы па футболе Зімбру на сваім полі абгуляў Мілсамі з лікам 4-2. Беларускі абаронца гаспадароў Мікалай Золатаў выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. На 6-й хвіліне сустрэчы ён адзначыўся галявой перадачай. Дзякуючы гэтай перамозе Зімбру набраў 14 ачкоў і цяпер дзеліць другое месца ў турнірнай табліцы з Петракубам. Адставанне ад лідыруючага Шэрыфа складае 4 балы. Олька Ігасвёнтак, восьмая ракетка сусветнага рэйтынгу, стала пераможцай турніру WTA 1000 у Таронта. У фінале яна абыграла другую ракетку, прадстаўніцу Казахстана Алену Рыбакіну з лікам 2-0, 6-2, 6-3. Іга выйграла свой першы тытул у 2026 годзе. Усяго для 25-гадовай тэнісісткі гэта 26-я перамога ў фіналах. Свёнтак у 56-й раз абыграла суперніцу з топ-10. Дзякуючы гэтай перамозе прадстаўніца Польшчы паднялася на 5-ю пазіцыю ў рэйтынгу. Перамога ў Таронта стала 12-ай у кар'еры Свёнтак на турнірах серыі WTA 1000. Польская тэнісістка стала другой па гэтым паказчыку з моманту з'яўлення дадзенага фармату ў 2009 годзе і абышла першую ракетку свету з Беларусі Арыну Сабаленку, у якой 11 перамог. Цяпер Свёнтак саступае толькі амерыканцы Сірэне Уільямс, у якой іх 13. Беларускі гросмайстер Дзяніс Лазавік заняў другое месца на шахматным турніры Esports World Cup 2026. У фінале ён саступіў нарвежцу Магнусу Карлсону з лікам 0-2. Да вырашальнага матча Лазавік па чарзе абыграў Яна Непомнішчага, Надзірбека Абдусатарова і Хакіру Накамуру. За другое месца 19-гадовы беларус атрымае 190 тысяч даляраў прызавых. Пераможцу турніру дасталіся 250 тысяч. У Менску прайшла цырымонія развітання з былым галоўным трэнерам зборнай Беларусі па лыжнай акрабатыцы Мікалаем Казекам, які пайшоў з жыцця ва ўзросце 76 гадоў у панядзелак 10 жніўня. Супрацоўнікаў цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. 18 жніўня 2020 года Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі 9 жніўня таго ж года, пасля чаго быў пазбаўлены пасады, якую займаў з 1993 года. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях, Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак усе ахвотныя могуць паслухаць онлайн-лекцыю «Беларусь робіцца цяплейшай», прысвечаную змене клімату. Спёка ў горадзе робіцца невыноснай, залівы затопліваюць вуліцы за хвіліны, а зіма цяпер – гэта бясконцы шэры лістапад. Тут няма супадзення. Толькі ў Беларусі за апошнія 50 гадоў сярэднегадавая тэмпература вырасла на 2 градусы. Навалы, зрух тэмпературных зонаў, войны і рост коштаў на прадукты. Змена клімату па ўсім свеце ўжо даўно перастала быць тэарэтычнай пагрозай. Пра што пойдзе гаворка на лекцыі, дык гэта пра тое, што адбываецца з кліматам у Беларусі і свеце. Чаму апошнія 10 гадоў былі самымі спякотнымі за гісторыю? Як пабудаваная кліматычная палітыка, аб чым спрачаюцца на міжнародных самітах і чаму ўсё гэта змяняецца так павольна? А яшчэ, які ўплыў змены клімату аказваюць на інфляцыю, прадуктовы кошык і нашае самаадчуванне? Спікерка, навуковая камунікатарка Іра Панядзельнік. У сераду ў віленскім касцёле вечар памяці пісьменніцы Святланы Курс. Спачатку пачнецца святая імша ў 30 дзён па смерці аўтаркі, а пазней прагучаць словы памяці ад калег, сяброў і чытачоў Святланы. У чацвер Крамбамбуля на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету на Сепультура Алайв. Гэта будзе сапраўдны ўсебеларускі карпаратыў, на які можна трапіць з любога куточку планеты, каб павесяліцца, патанчыць, заспяваць любімыя песні і годна правесці гэтае гарачае лета на не меней гарачым канцэрце. У празе у межах Біеннале «Maria of Art» працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Абазловай хэштэг «Framed in Беларусь». Падзея аб'ядновае 681 вышытае свечанне. Амаль поўны архіў на сёння без трох вышыванак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Раскрывае іх калектыўны маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычаную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы кураторскі фармат прадстаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Выстава працуе да 14 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: ля-ля-ля. Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10:01 в Беларуси, 9 в Польше.
3: У Чернобыльской зоне возник пожар. Ветер несе продукты горения у бок Гомеля. У Греции пришлось ратовать с горы Олимп 50-годовую белоруску. У колбасе с Берастейшины знайшли кишечную палочку.
2: До студии с доменами Владимир Лапцевич.
3: Сервисы космічных здымкаў 16 жніўня показалі пожар у Чарнобыльскай зоне. Про гэта піша выданне «Флагшток». Загарэлася пойма Прыпяці на тэрыторыі украінскай зоны адчужэння за 9 кілометраў ад саркафагу і за 6 кілометраў ад дзяржаўнай мяжы Украіны і Беларусі. Паўночна-заходні вецер нясе прадукты гарэння на паўднёвы ўсход. Праз поўдзень Брагінскага района, далей праз тэрыторыю Чарнігаўскай вобласці у кірунку Гомельскага району. Такім чынам, для жыхароў Камарына і суседніх населеных пунктаў захоўваюцца рызыкі ў сувязі з пераносам дымам радыеактыўных часціц, назапашаных у глебе і лясной падсцілцы пасля катастрофы 1986 года. Акрамя звычайных прадуктаў гарэння, гаворка можа ісці пра цэзій-137, стронцый-90, а таксама пра плутоній і амерыцый, піша «Флагшток», заклікаючы сачыць за якасцю паветра. Да іншых тэм. На грэчаскай гары Олімп прайшла аперацыя па выратаванні 50-гадовай беларускі, паведаміў партал News247. Дзве машыны ратавальнікаў былі адпраўлены 15 жніўня да Святой Пячоры ля Олімпа пасля званка на нумар 112. Там 50-гадовая жанчына з Беларусі атрымала траўму падчас паходу. Ратавальнікі паклалі пацярпелую на насілкі і даставілі ў бяспечнае месца, адкуль яе забрала машына хуткай дапамогі. Адразу ў двух прадуктах берастейскай вытворчасці быў знойдзены шэраг аднолькавых парушэнняў. У рэестр небяспечнай прадукцыі, які складае беларускі дзяржстандарт, унесены паўфабрыкат сечаны са свініны мясной, фармаваны, каўбаса апетытная, а таксама каўбаса свіная. Абодва вырабы зроблены на прадпрыемстве берастейская міжраённая гандлёвая база, філіял Камянецкі, цэх па прыгатаванні мясных паўфабрыкатаў. Товары не адпавядаюць па паказчыках бяспекі і маркіроўкі. У каўбасе выяўленыя бактэрыі групы кішачнай палачкі ў колькасці 1/10 грама, што недапушчальна. Таксама на маркіроўцы прадукцыі не паказаны склад кампанента комплексной харчовай дабаўкі бактыцыд ПФ. Гэта стала падставай, каб увесці 17 жніўня поўную забарону на ўвоз і абарачэнне названых тавараў. 25 жніўня 1991 году актам Верховнага Савета Беларусі пры аднагалосным галасаванні дэкларацыя аб суверэнітэце Рэспублікі Беларусь набыла канстытуцыйную сілу. З гэтай нагоды 23 жніўня ў Беластоку ў хабе «Новая зямля» пройдзе ўрачыстасць, якую арганізавалі нацыянальны вызвольны рух «Вольная Беларусь» сумесна з гэтай прасторай. Аднак арганізатары просяць аб фінансавай дапамозе, гаворыць сябра «Вольнай Беларусі» Кацярына Дзядзюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая зямля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая зямля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога.
3: Паводле Кацярыны Дзядзюлі, нават невялікае ахвяраванне дапаможа адзначыць дату, а разам з тым дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку. Збор сродкаў арганізаваны на платформе «Зжутка.пл». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск памаленьку падае, вецер заходні 3-4 метры на секунду, парывае да 9-10. Максімальная тэмпература днём 22-24 градусы, мінімальная ноччу 13-15 градусаў. Ноччу пачнуцца дажджы і ападкі працягнуцца таксама і заўтра ў цэлым рэгіёне, і заўтра будзе холадна 16-17 градусаў усяго. Будуць паказваць тэрмометры ў дзень.
0: Радыё Рэц. станция. Першая трансграничная радио ФМ.
2: 5 хвилин на 10 годину в Польщі, на 11 в Беларуси. Раніца з рацією завершилася. Я, Микола Вавранюк, дякую за увагу. День з рацією. Привітає Егурт Крамбамбуля.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Что не так? Что не так? Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
3: Вітаем. Беларусь працягвае рухацца да ідэальнага парадку. Хутка без дазволу выканкаму нельга будзе пагуляць у квіз. Без вайсковай падрыхтоўкі скончыць школу, а калі кепска адпрацаваў жніво, дзяржава ласкава дапаможа змяніць прафесію з камбанера на кулямётчыка. На гэтым фоне нават дыскусія пра тое, ці наш Смаленск выглядае дзіўна нармальнай. Сабралі некалькі навінаў апошніх дзён, пасля якіх хочацца спытаць толькі адно: а далей што? Калі вам падаецца, што з гэтым усім нешта не так, вам не падаецца.

Не ідзе ад уладаў. Раней як было, сабраўся вечары з сябрамі, пайшоў адпачыць, пагуляў у квіз. Цяпер усё не так проста. У гародні інтэлектуальна-забаўляльныя гульні прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў. То бок цяпер арганізатарам патрэбны дазвол выканкама. Прычым падаць заяўку трэба не пазней, чым за 15 дзён да пачатку. Ёй неабходна паведаміць звесткі пра арганізатара, месца правядзення і меркаваную колькасць удзельнікаў. А калі мерапрыемства адносіцца да катэгорыі культурна-відовішчных, яго арганізатар абавязаны быць уключаны ў рэестр Мінкульта і мець гастрольнае пасведчанне. Калі так далей пойдзе, то дазвол трэба будзе атрымліваць і на вяселле ці правядзенне дня народзінаў. А калі вяселле, напрыклад, плануецца з конкурсамі і песнямі, то трэба будзе яшчэ маладым як арганізатарам зарэгістравацца ў рэестры Мінкульта. Карацей, прынцып просты, усё, што можна было рабіць без дзяржавы, паступова трэба рабіць з дазволу дзяржавы. Пакуль квізы прыраўнялі да масавых мерапрыемстваў толькі ў гародні, але гульцы з іншых гарадоў баяцца, што тое ж самае зробяць і ў іншых рэгіёнах. Вось цікава, цяпер калі вырашыў у якой альтанцы на вуліцы пагуляцца з сябрамі ў мафію, таксама трэба дазвол браць. А пры жаданні сыграць у манаполію ўвогуле трэба будзе зарэгістраваць юрыдычную асобу.

Держава в Беларусі выходзіць на новы ўзровень кадравай палітыкі. Раней за дрэнную працу маглі пазбавіць прэміі. Цяпер аўтамат у рукі і на мяжу. Калі не ўмееш касіць збожжа, можа атрымаецца капаць акопы. Лагічна ж.

Як паведамляюць прапагандысты, па загадзе самі ведаеце каго, у сілы спецаперацый сталі прыбываць работнікі, якія правалілі працу падчас жніва. Прагульшчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры, пераблытаў рэцэпт у паліклініцы ў разведку, прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты, а чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў, калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкі док з поўнай выкладкай, калі не стрымалі цэны, паласа перашкод, калі зноў не хапае кадраў у сельской гаспадарцы, дык можа не аграномаў у войска адпраўляць, а генералаў у калгасы. Правда, ёсць одна праблема. Ва умовах, калі краіна і так скардзіцца на дэфіцыт працоўных рук, адпраўляць людзей замест камбайна да кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хаця магчыма, наступным указам у Беларусі просто мабілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў, бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А ўжо хто будзе працаваць, пытанне другаснае.

0: поговорим, что на Семидюнце было не так от понеделька до недели.
1: Ці наш Смоленск? Адкуль бярэцца пра беларускі рух на Смаленшчыне? І як да яго ставяцца? Пра гэта і іншае палітык Юрась Мілашкевіч у размове з Міколам Бянько.
2: Смоленск наш ці не? Нечакана так вот.
3: Ну, паварот. Смоленск этнічна тэрыторыя, дзе адбываўся этнагенез беларусаў. Смоленск горад, дзе была абвешчана беларуская, ну, сацыялістычная рэспубліка. Таму, ну, гістарычна у нас ёсць свая гісторыя адносінаў з гэтай тэрыторыяй. Фактычна на сённяшні дзень, ну, з майго разумення, сувязі з смаленскім рэгіёнам шмат у чым у Беларусі страчаныя. Там жывуць людзі, якія шмат у чым яны сталіся ахвярай прапаганды расейскай, набылі вось гэтыя мадэрновыя рысы расейскай палітычнай супольнасці, і хутчэй за ўсё яны з беларусамі маюць вельмі мала агульнага.
2: Чаму я гэту тэму ўзняў? Справа тым, што стала вядома пра суд над жыхаром Смаленска 35-гадовым Дмітрыем Тузавым, які у социальных сетках выказывался за долучение Смоленска до Беларуси, так, ну, досить дивно, на самом деле, так, человек, хоть и один к выпадок, али заявился, и, что прикольно, представники союзной державы одразу схопили, осудили, вот, накидали ему разных артикулов экстремистского кшталту. Ну, то есть, они вельми боятся.
3: Не, на еще, вот их одинковых еще проявов. Еще цікаво, коли ему дадут статус иноагента. За белорусский сепаратизм союзной державы, который исходит иноагентство. Это вообще был бы идеальный выпадок політичної шизофренії.
2: Ну, все ж, откуль гэта берецца? Так, тому що ёсць суполкі беларуская Смоленщина, так, ёсць нават політичне прадстаўніцтва ў эміграцыі, хоць яно безумоўна не сильно сур'ёзна выглядае, але яны намагаюцца нават некі стасункі з беларускай діаспори усталёваць. Ну, вот ёсць такі людзі, нават, які беруць на сябе смеласць заявляць, што яны прадстаўляюць ось беларускі сепаратистскі рух ў Смоленщині.
3: Ведаеце, ну, гістарычныя алюзіі у людзей узнікаюць на падставе прачытаных кнігаў, размоваў з роднымі, з бабулямі. І адкуль магло з'явіцца такі феномен, як беларускі сепаратыскі рух на Смаленщині, ну, тут можна много чого уявіць сабе. Чалавек мог просто ў вёсцы, пачуўшы гаворку мясцовую, капнуць літаратуру і зразумець, што гэта арэал тых вось крывічоў ці, ну, ці смалянаў, так скажам, калі гаварыць эпохамі ўжо больш такімі блізкімі да нас, дзе, в принципе, існавала вполне сабе беларуска-літоўская держава, дзе ў свой час былі адні з фарпастоў Рэчы Паспалітай, вось, і дзе людзі вполне сабе змагаліся за права быць у складзе агульнай державы, дзе былі і беларусы, і палякі, і украінцы, літоўцы, вось. Таму я не здзіўлены, што людзі могуць гістарычна вось так вось сканструяваць для сябе такія вось палітычныя, нават, можа быць, і сепаратыскія ідэі.
2: Ну, от, калі сур'ёзна, допустим, мы вернемся все до дому, так, режим эту историю отлетить. Безумоўно, нам трэба будзе думаць пра то, як развіваць нашу краіну і дбаць пра бяспеку на ўсходніх кардонах. Так, як нам ставіцца да, скажам так, з аднаго боку смаленскай праблемы пытання, так, смаленскага, ці будзем мы падтрымліваць такіх вось людзей прабеларускіх, скажам так, якім чынам?
3: Толькі калі я ўсё уяўляю сабе гэтую карціну, аж трэба адыходзіць ад практыкі дзялення тэрыторыі там на некія кавалкі. Я думаю, што Беларусі як дзяржаве неабходнасці разглядаць такія тэрытарыяльныя змены няма. Ну, і, скажам, для прыращэння ўласнай тэрыторыі. Але народы, якія жывуць на тэрыторыі Расіі, яны могуць свабодна выбіраць сабе лёс і планаваць сваю будучыню, калі яны бачаць, што яны ўласна гатовы і могуць жыць самастойна. Я думаю, што гэтыя ідэі, яны патраплялі ўжо і на, ну, на публіку, там дзе-небудзь в Башкортостане. Мы чулі, как на паўночным Каўказе розныя народы абвяшчалі пра сваё імкненне да незалежнасці. У пэўных палітычных абставінах, калі Расійская імперія в чаргу, ну, у гэтай эманацыі сваёй, яно пацерпіць крах, то такія ідэі, яны безумоўна з'явяцца ў павестцы дня і могуць стаць палітычнай рэальнасцю. І нам трэба быць спакойна ставіцца да таго, што что, ну, может быть, у нас з'явиться сусед у вигляді Смоленської Народної Республіки з своїм урадом. І наш інтерес, безумовно, каб гэта была лояльная і партнерская нам країна со своїм... Ну, гэта абсолютно зараз гучить казачно, но справа тим, що ми бачили такі повороти історії от у 20-му навіть стагодзі, які відбулися на території ось вакол нас і з Білоруссю, що, ну, треба шанувати і берегчи свої власні межі, але не здивляться, калі раптом Росія поверне знову на свою історичну траєкторію, яка розбурить цю державу. Так что спокойно будем ставиться и будем спробовать налаживать добросусідські відносини з усіми, хто з'явиться на гэтай огромной території.
1: Юрась Миляшкевич прозважав на конт будучині Росії у розмові з Миколом Бенько.
0: Огляд громадсько-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделька до недели.
1: Десятиклассников Беларуси будут учить кировать дронами. Выучение беспилотных летальных аппаратов и тактичная медицина войдут у обновленную программу по предмете допризывная медицинская подрыхтовка у белорусских десятиклассников. Про это поведомил наместник министра эдукации Александр Кадлубай. Здавалося б, нічого особливого. 21-е стагоддзя, технології, роботи, штучний інтелект. Чому б школьникам не довідатися, як працює дрон? Але у 2023 році громадянські дрони і авіамоделі заборонені стали указом 297. Поводле документа, заховання і оборот громадянських БЛА заборонені для фізичних особ на території РБ. Уладальники таких апаратів мусили від їх позбавитися або передати на заховування. Зрозуміло, безплатно. То бок користатися навіть тими дронами, які у інших країнах продаються у цацачних крамах, у Білорусі нельга.

Якая атрымліваецца сітуацыя? Набыць дрон і карыстацца ім як цацкай у мірных мэтах нельга, а ў школе навучыцца ім кіраваць. Калі ласка, а цяпер пытанне навошта? Калі дрон настолькі небяспечная рэч, то яго нельга мець звычайнаму грамадзяніну, дык чаму яго раптам можна вывучыць дзесяцікласніку ў рамках дапрызыўнай падрыхтоўкі? Карціна атрымліваецца вельмі красамоўная. Разам з беларускай матэматыкай школьная праграма прадугледжвае падрыхтоўку да поля бою. Просто вяртанне нейкай савецчыны, калі існавалі нормы ГТО 1931 па 1991 гады. Засталося толькі вярнуць экзамены па нормах гэтых самых ГТО, сярод якіх перасоўвання ў працігазе на 1 кіламетр і пераноска патроннай скрыні. А напрыканцы выдаць усім школьнікам значыкі «Гатовы да працы і обороны». И будет тады полный комплект.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Былога памежніка з Магілёва асудзілі па палітычным артыкуле. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя беларусаў. У Лідзе каскадзёр пацярпеў падчас аўтафестывалю.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Былога памежніка з Магілёва асудзілі за абразу беларускага дыктатара. 63-гадовы Валянцін Лазоўскі, родам з Бабруйска, але цяпер жыве ў Магілёве. У маладосці, пачынаючы з 1980 года, ён служыў у 98-м чарнавіцкім памежным атрадзе. Мужчына вядзе звычайнае жыццё, ходзіць на рыбалку, займаецца фатаграфіяй і гадуе сабаку, паведамляе наша Ніва. Суд Ленінскага района Магілёва знаў пенсіянера вінаватым паводле артыкула аб абразе беларускага дыктатара. Спадару Валянціну прасудзілі хатнюю хімію. 16 жніўня ў Варшаве ля помніка Каперніку адбылася акцыя беларусаў, прысвечаная памяці забітых рукамі сілавікоў рэжыму ў 2020 годзе і ўспамінам пра самы вялікі марш у Менску і іншых гарадах Беларусі. Гады ідуць, але кропка ў пытанні расправы над мірнымі беларусамі за жаданне жыць па законе не пастаўлена, гаворыць арганізатар акцыі Васіль Плюшкунов.
4: Змаганне за годнасць і свабоду вымагае чалавека шмат. Часам, каб атрымаць на іх права, трэба ахвяраваць здароўем, близькими, добробытом, призначением, навод житем. Але не маючи права на свободу, человеку решт-решт тратить и себе. На жаль, на шляху до яе мы губляем лепших з нас. Гэта і ахвяры 20-го года, яких забили на протестах. Александр Тараковский, Геннадь Жутов, их забили 10-го и 11-го жнівня. На гэтым тыдні так само был 6 годов, як забили Александра Віхора. Керівник руху за свободу Миленкевич на гэтым тыдні так само пайшов життя. Ушануем память усіх ахвяр, які загинули падчас правления усатой диктатуры.
3: Нягледзячы на спякоту, людзі прыйшлі, гаварылі пра мовы, абмяркоўвалі праблемы. Завяршылася акцыя традыцыйным агульным здымкам. Аб няшчасным здарэнні ў Лідзе. Там на аўтафестывалі «Тачкі пікнік» траўмы атрымаў адзін з каскадзёраў, піша выданне «Анлайнер». Відэа здарэння з'явілася ў трэц. Падчас выканання трука аўтамабіль зачапіў бочку, на якой стаяў каскадзёр. Малады чалавек падскочыў, стукнуўся аб іншую машыну і ўпаў на асфальт. Медыкі, якія дзяжурылі на фестывалі, аказалі яму першую дапамогу, пасля чаго даставілі пацярпелага ў бальніцу Ліды. Да эканамічнай інфармацыі. Кошты на паліва на запраўках па ўсёй Польшчы значна знізіліся адразу пасля апоўначы. Гэта вынік аднаўлення часткі пакета цэны паліў ніжай. Падатак на дадатковую вартасць на бензін і дызельнае паліва знізіўся з 23% да 8% да канца жніўня. Міністр энергетыкі Мілош Матыка заявіў у эфіры ТФП-інфо, што цэны на паліва будуць разлічвацца пасля кожнага абнаўлення аптовых цэн. Да 9 гадзіны мы атрымліваем інфармацыю пра аптовую цану. У 12 гадзін з'яўляецца распараджэнне аб цэнах на заўтрашні дзень. Не павінна быць радыкальных змен у параўнанні з тым, што мы бачым на запраўках сёння, сказаў міністр. Зніжэнне ПДВ на паліва будзе азначаць для дзяржаўнага бюджэту выдатак у 495 мільёнаў злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 да 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Варта мець пад увагай гэта. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 17 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё рацыі, ды я, Лесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць воплі Відаплясова, Eagles Perfect, Сцяна, таксама Без Білета ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордэйн традыцыйна пачытае штосьці з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра традыцыйныя напоі, а можа для кагосьці не традыцыйныя напоі, даведаецеся, чаму некаторыя лекары лічаць гарбату з малаком шкоднай і каму гэтую гарбату піць не варта.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Перфект на хвалях беларускага радыё Рацы. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра напой, які ў некаторых краінах, ну, лічыцца традыцыйным такім. Не буду пералічваць краіны, але гаворка пойдзе пра гарбату з малаком. Я прызнаюся, у дзяцінстве вельмі любіў гэты напой. Чаму? Не ведаю. Я, ведаеце, і кефір з цукрам любіў. Чамусьці. І дранікі з цукрам таксама, і макароны з цукрам. Я ўсё з цукрам любіў, ўсё, што з цукрам. Можа, гэта і праблема будзе ў мяне ў будучым з прычыны гэтага цукру. Але не пра гэта, не пра мяне, пра гарбату з малаком. Сапраўды, традыцыйны напой у некаторых краінах мае, аднак, свае пабочныя эфекты, якія варта ўлічваць, і гэта тычыцца як гарачага варыянту напою, так і халоднага, бо ўжо гарбату з малаком і такім варыянтам. І паводле лекараў адным з галоўных недахопаў з'яўляецца рызыка парушэння сну. Вось мяне здзівіла. Не вось гэтае, казеіны там, нібыта вось праз кафеін выключна. Кафеін, вядома ж, які змяшчаецца ў гарбаце, стымулюе нервовую сістэму, што можа ускладніць засынанне, парушыць натуральны цыкл сну. І ўжыванне вось такой гарбаты бліжэй да вечара асабліва непажадана, кажуць лекары. Да таго ж, вялікія дозы кафеіну могуць выклікаць пачашчанае сэрцабіццё, падвышэнне артэрыяльнага ціску, ну і абвостранае пачуццё трывогі. Для людзей, схільных да нервовасці, лепш абмежаваць ўжыванне гэтага напою, увогуле напою з кафеінам, прадуктаў з кафеінам таксама. Празмернае ўжыванне гарбаты з малаком, асабліва з даданнем цукру ці некіх там цукразаменнікаў, можа спрыяць набору вагі. Нечакана? Вау! Высокае ўтрыманне цукру прыводзіць да рэзкага ўздыму ўзроўню глюкозы ў крыві, што правакуе энергетычныя перапады ды назапашванне вось гэтых лішніх калорый. Гарбата з малаком не рэкамендуецца людзям, якія пакутаюць ад нырачных камянёў. Вось, мачагонныя ўласцівасці напою могуць пагоршыць праблемы з водна-солевым балансам і нагрузіць ныркі. Некаторыя даследаванні паказваюць, што вось бялок казеін, які змяшчаецца ў малаце, можа ўзаемадзейнічаць з кацехінамі, карыснымі антыаксідантамі з гарбаты, зніжаючы іх эфектыўнасць. То бок даданне малака ў гарбату можа зменшыць карысць гарбаты для здароўя. Карысць малака, напэўна, таксама. Каб мінімізаваць рызыкі, гарбату з малаком лепш піць ва ўмераных колькасцях, пазбягаючы напою ў вечаровы час. Таксама лепш адмовіцца ад лішняга цукру, выбіраць больш натуральныя дабаўкі, калі без дабавак, ну ніяк. Ну і такі падыход дапаможа атрымліваць асалоду ад напою, не падвяргаючы здароўе лішняй нагрузцы. Вядома ж, некія там брытанцы будуць супраць гэтай інфармацыі, скажуць, не-не-не, шаноўная, гарбата з малаком, гэта лепшае, што ёсць у гэтым сусвеце. Можа і так, не ведаю, трэба быць брытанцам. І толькі потым. Давайце брытанскі пашпарт, я вам адкажу на гэтае пытанне. Араб.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Не ведаем сконт.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Ураджэнца Ліды прызналі тэрарыстам і судзяць за нібыта распальванне варожасці. Беларускі Жодзік і Цімановская сталі прызёркамі чэмпіянату Еўропы ў лёгкай атлетыцы для Польшчы. Папа Рымскі Леў 14 заклікаў маліцца за ахвяр землятрусу ў Калумбіі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Пад суд трапіў ураджэнец Ліды 40-гадовы Яўген Шарлан. У 2008 годзе ён атрымаў дыплом факультэта камп'ютарнага праектавання Беларускага дзяржаўнага універсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі. Пра гэта піша наша Ніва. Калі меркаваць па яго соцсетках, Яўген з'ехаў з краіны і жыў у Польшы ў Кракаве. Ён перыядычна ездзіў у Беларусь. Пра абставіны і час яго затрымання невядома. Яўгена абвінавачваюць паводле артыкула 130 крымінальнага кодэксу Беларусі распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Звычайна па гэтым артыкуле судзяць беларусаў за рэзкія каментары ў інтэрнэце на адрас сілавікоў, суддзяў або чыноўнікаў. Санкцыя артыкула прадугледжвае да 12 гадоў пазбаўлення волі ў залежнасці ад часткі артыкула. Цяпер Яўген у СІЗА. Улады дадалі мужчыну ў спіс тэрарыстаў. Прыемная спартыўная навіна. Беларускія лёгкаатлеткі Марыя Жодзік і Крыстіна Цімановская, якія выступаюць за Польшу, заваявалі медалі чэмпіяната Еўропы ў брытанскім Бірмінгеме. Жодзік здабыла срэбра ў скачках у вышыню, а Цімановская стала бронзавай медалісткай у эстафеце 4x100 метраў. Абедзве спартсменкі раней прадстаўлялі Беларусь, але пасля падзей 2020-21 гадоў пераехалі ў Польшу і атрымалі польскае грамадзянства. Марыя Жодзік у 2020 годзе падпісала адкрыты ліст спартсменаў за сумленныя выбары і супраць гвалту, а пазней асудзіла расійскую вайну супраць Украіны. Крыстіна Цімановская пакінула Беларусь пасля скандалу на алімпійскіх гульнях у Токіа у 2021 годзе. Да міжнародных тэм. Учора падчас урачыстасці ў небаўзяцці на Святейшай Панны Марыі папа Леў 14 правёў традыцыйную малітву «Анёл панскі» у кастэль Гандольфа, падчас якой памаліўся за жыхароў Калумбіі, якія пацярпелі ад моцнага землятрусу. Пантыфік выказаў салідарнасць пацярпелымі і заклікаў да малітвы за людзей, якія цяпер перажываюць цяжкія часы. У гэтыя дні я працягваю маліцца за жыхароў Калумбіі, якія пакутаюць праз землятрус. Я салідарны з гэтымі супольнасцямі і з усімі, хто жыве ў цяжкіх умовах, і разам з імі прашу: «Святая Марыя, маліся за нас», заклікаў папа Рымскі. Землятрус магнітудай 7,4 бала паводле шкалы Рыхтэра адбыўся 10 жніўня на захадзе Калумбіі. Паводле апошніх звестак загінулі не менш за 290 чалавек. Каля 140 лічацца зніклымі без звестак. Амаль 4 тысячы атрымалі траўмы. НАТО плануе ўзмацніць усходні фланг сеткай з 1000 беспілотнікаў, датчыкаў і спадарожнікаў, аб'яднаных штучным інтэлектам. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыка». Альянс вывучае выкарыстанне беспілотнікаў з падтрымкай AI у рамках ініцыятывы па стрымліванні на ўсходнім флангу. Сетка будзе адсочваць пагрозы ўздоўж межаў НАТО з Расіяй і Беларусю ад паўночнай Фінляндыі да Чорнага мора. Сістэма павінна выяўляць парушэнні межаў краін Альянсу і служыць першым эшелонам абароны, аб'ядноўваючы даныя з розных крыніц. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, а магчымы і навальніцы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Тартак на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 17 жніўня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Як заўжды, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, тут яшчэ Fuel, Беднарык, Indra, Dave Edmonds, The Monody і іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак праз 12, можа праз якіх 13, даведаецеся, што наведванне кино можа запавольваць старэнне. Канешне, з залежнасці ад фільму. Але увогуле высокая культурная актыўнасць змяншае біялагічны ўзрост чалавека, даючы эфект супастаўны з рэгулярным спортам. Гэта не я прыдумаў, гэта не я сказаў, гэта людзі дасведчаныя, навукоўцы, тыя, хто рабілі адпаведнае даследаванне. Вось пра гэта мы і пагаворым, шаноўнае спадарства.

Індра Нахвалік Беларускага Радіо Рэц. Вітаю усіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць пра тое, што наведванне кіно можа запавольваць старэнне, ну не толькі пра гэта, але не пойдзе гаворка пра віно і даміно. Хаця, канешне, хацелася б, бо кіно, віно, даміно, вядома ж. Але згодна з новым даследаваннем навукоўцаў з Такійскага навуковага інстытута, ну гэта вядома Японія, Токіо, регулярное наведывание музеев, театров, концертов, кинотеатров, но просто связано с заповолением физиологичного старения и поляпшением ключевых показчиков здоровья у людей старейшей узростовой группы. Вот. Выники працы были опубликованы в науковом часописе Journal of Epidemiology and Community Health. Наукоўцы проанализовали... Я не веду, как это по-японски. А может, это и не японский часопис? Некі сусветны такі. Навукоўцы прааналізавалі дадзеныя 1899 удзельнікаў, бачце, да 1900 не дацягнулі, удзельнікаў ва ўзросце ад 50 гадоў і старэй, і для аб'ектыўнай адзнакі фізіялагічнага і біялагічнага веку даследчыкі вымяралі 10 ключавых параметраў арганізма. Гэта артэрыяльны ціск, там дыясталічны і пульсавы, паказчыкі дыхальнай сістэмы, аб'ём фарсіраванага выдаху, аналіз крыві, гэта гемаглабін, фібрыногенны, гликаваны гемаглабін і холестерин, ну і фізічную форму, індекс масы тела, сіла хвату ды хуткасць хады. Паралельна удзельнікі запаўнялі анкеты аб частаце наведвання культурных мерапрыемстваў, дзе сфарміравалася шкала актыўнасці ад 0 да 15 балаў. Ва ўдзельнікаў з высокім узроўнем культурнай актыўнасці наведванне мерапрыемства раз у некалькі месяцаў і часцей сярэдні біялагічны ўзрост склаў 66,9 года, ну амаль 67. У людзей з нізкай актыўнасцю гэты паказчык дасягнуў амаль 70 гадоў, ну то бок 3 гады розніцы, плюс-мінус. Кожны дадатковы бал культурнай актыўнасці зніжаў біялагічны ўзрост прыкладна на 31 дзень на месяц, нават з улікам такіх фактараў, як узровень даходаў, занятасць і хранічныя хваробы. Аўтары даследавання адзначылі, што карысць ад рэгулярнага такога, ну так бы мовіць, паглыблення ў культуру па сваёй эфектыўнасці супастаўная з рэгулярнымі фізічнымі нагрузкамі. Гэта пераклікаецца з дадзенымі часопіса Innovation in Engine, дзе штотыднёвая творчасць запавольвала старэнне на 4%. Даследчыкі мяркуюць, што культурныя мерапрыемствы працуюць комплексна. Яны зніжаюць узровень стрэсу, умацоўваюць сацыяльныя сувязі, стымулююць кагнітыўныя функцыі і матывуюць падтрымліваць больш актыўны лад жыцця. Але пры гэтым самі аўтары сумленна паказваюць на абмежаванні працы. Выбарка з 1899 чалавек адносна малая, а таксама існуе верагоднасць так званай зваротнай прычыннасці, то бок людзі з першапачаткова больш моцным здароўем проста маюць больш сілаў і магчымасцяў для наведвання выставаў, тэатраў ды і канцэртаў. Але ўсё ж такі варта наведваць, што б там ні было.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, паўдзень у Польшчы.
3: У Грузіі пад коламі цягніка загінуў, меркавана, малады беларус. Расія стварае сетку баз для дальнабойных дронаў, якія могуць пагражаць Польшчы. Беларусы сталі браць больш спажывецкіх крэдытаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага выпадку. Смяротны інцыдэнт адбыўся на чыгунцы ў Грузіі ў курортным пасёлку Чакві на Чарнаморскім узбярэжжы Аджарыі, паведамляе Аджара Таймс. Пад коламі грузавога саставу загінуў малады мужчына. Паводле звестак мясцовых СМІ, цягнік збіў 35-гадовага грамадзяніна Беларусі. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі пацвердзіла факт смяротнага траўмавання чалавека на чыгунцы. Пачата расследаванне інцыдэнту. Пры гэтым у грузинском ведомстве не удакладняли подрабязности про особу загинулого. Отповедно, там не подтвердили и не обвергли, что он был громадянином Беларуси. Якой-нибудь официальной информации об трагедии от инших ведомств покуль не поступало. До инших тем. Россия разгорнула как минимум 10 новых баз для дальнобойных дронов с пусковыми пляцовками. Некоторые из них уже выкористовываются для ударов по Украине. Про это пишет выдание «Телеграф». Усяго журналисты идентифицировали як мінімум 59 новых рэйкавых установак. Частка гэтых хабаў добраўпарадкавана на базе перапрафіляваных ваенных аб'ектаў і грамадзянскіх аэрапортаў, а астатнія пляцоўкі разгорнутыя непасрэдна ў сельскай мясцовасці. Прадстаўнікі еўрапейскіх і амерыканскіх спецслужб лічаць, што Масква разглядае магчымасць узброенай правакацыі на тэрыторыі Польшчы, ракетных або беспілотных нападаў на крытычную інфраструктуру або правядзення аперацый пад чужым сцягам. Эканамічная інфармацыя. Беларусы сталі браць больш крэдытаў, каб проста добра жыць і купляць патрэбнае. Так, у другім квартале 2026 года попыт на спажывецкія крэдыты вырас у Беларусі на 28,6%. Такія звесткі прыводзіць Нацбанк. Гэтыя грошы беларусы выдаткоўваюць не на бізнес, а менавіта на бытавыя патрэбы. Яшчэ адзін цікавы момант. Доля крэдытаў, якія выдаюць онлайн, вырасла на 2,3%. Цяпер яна складае 56,4%. Таксама банкі адзначылі змякчэнне ўмоў крэдытавання ў рублях. Яно звязана са зніжэннем ставак, а ў выпадку з фізічнымі асобамі яшчэ з павелічэннем тэрмінаў і максімальных сум па спажывецкіх крэдытах. 25 жніўня 1991 году актам Верховнага Савета пры аднагалосным галасаванні дэкларацыя аб суверэнітэце Рэспублікі Беларусь набыла канстытуцыйную сілу. З гэтай нагоды 23 жніўня у Беластоку ў хабе «Новая земля» пройдзе урачыстасць, якую арганізавалі нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» сумесна з гэтай прасторай. Аднак арганізатары просяць аб фінансавай дапамозе, гаворыць сябра «Вольнай Беларусі» Кацярына Дзядзюля.
4: І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды, і ёсць такая небяспека, што нават «Новая земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога.
3: Паводле Кацярыны Дзядзюлі, нават невялікае ахвяраванне дапаможа адзначыць дату, а разам з тым дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку. Збор сродкаў арганізаваны на платформе «Жутка.пл». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары і ўночы месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, панядзелак сёння на календары 17 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычу вам я. Лесь Дубовец. Ну і традыцыйна запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут Акута, Столкс, Лемон, Джей Морс, Рік Спрінфілд ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, нягледзячы на тое, што панядзелак, чаму не. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя пад назвай «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 17 жнівня. У такий ж день 1771-го ангельські вучони Джозеф Прицтлі открив фотосінтез, виявивши, що повітря, сапсаване гаренням або диханням, становиться знову придатним для дихання під дієнням зелених часток рослин. Прицтлі зробив вислову, що рослини вилучають кислород, який необхідний для дихання і гарення, однак не зауважив, що для гэтых рослинам потрібно святло.
1: Нагодник.
3: 17 жнівня 1896-го у Лондоні автомобіль, яким керував Артур Етцел, збив Бриджит Дрыскол, 44-гадовую маці двоих дзяцей. Гэта быў першы ў свеце выпадак наезду на пешахода аўтатранспартам, што пацягнуў за сабой лятальны зыход. Паводле сведак, аўтамабіль ехаў з велізарнай хуткасцю. Кіроўца Артур Этцел, служачы англа-французскай аўтамабільнай кампаніі, якая дэманстравала публіцы сваю навінку, павінен быў ехаць з хуткасцю 4 мілі ў гадзіну, але ўдвая перавысіў яе, відавочна, каб зрабіць уражанне на юную леди, якую узяўся прокатить. Падчас інциденту ён з ёй ажыўлена гутарыў, а водительский досвід Этцела налічваў усяго 3 тыдні. Місіс Дрыскол выйшла на дорогу, не звернувши уваги на агароджу і шильды, якія аб'яўлялі аб руху транспортных сродкаў з мотором. Убачыўшы аўтамабіль, які імчаў на яе, жанчына паспрабавала абараніцца ад яго парасонам, але дарэмна. Пасля 6-гадзіннага разбору першага ў гісторыі ДТЗ са смяротным зыходам, суд прысяжных постановил, что это была выпадковая смерть, и супрать Этцела и компании криминальную справу заводить не стали, а судья вынес историчный вердикт. Миссис Дрыскол стала ахвярой уласной неосторожности.
1: Нагодник.
3: 17 жнівня 1903-го день нараджэння пуліцэраўскай прэміі. Гэта адна з найбольш прэстыжных узнагарод ЗША ў галіне літаратуры, журналістыкі, музыкі ды тэатра. У кастрычніку 1911-го памёр газетны магнат вугорскага брэйскага паходжання Джозеф Пуліцэр. Паводле завяшчання быў заснаваны фонд яго імя на пакінутае з гэтай мэтай 2 мільёны даляраў. Завяшчання было складзена акурат 17 жнівня 1903-го. Гэты дзень і лічыцца датай заснавання пуліцэраўскай прэміі. Прэмія ўручаецца штогод у першы панядзелак траўня папячыцелямі Калумбійскага універсітэта ў Нью-Йорку. Памер прэміі 10 000 даляраў.
1: Нагоднік.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаучая вандроўка, Радио Рация.
3: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем, а мы с другой подалися у Рощицу.
4: Другая у часы другой речи Посполитой, дякуючи айцам Мариянам, мела уплыв на поширение белорусской культуры.
3: У Рощицы пашоня знаходятся представники ордена, так как и ранее тут хучить белорусская мова и что год паломничая сотни верников. Айцы Марияне з'являются тыми, кто белорусскую культуру захавал и передае.
5: Был такий час, коли большая частка нашего ордена, особливо чином после законной касаты, 19-е стагоддзе, калі нашым аднавіцелем быў благаславіў Юрый Матулевіч, большая частка Мар'яну складалася з літоўцаў. То есть асноўная частка былі літоўцы. Пазней даходзі, то есть паклікані нараджаліся, да, ўжо сярод і беларусаў. І адзіны кляштар, які быў на Беларусі, значыць, можа, два нават, туда тэрыторыя была Расна, яшчэ там быў кляштар наш Мар'янскі, але там цяжка зразумець, ён быў у Польшчы і на Беларусі, да, то мяжу туды сюды перасоўвалі. Таксама і другая, яна была і ў падчас у Польшчы была і так сабе беларусаў, але там працавалі беларусы, была гімназія беларускамоўная. І там у асноўным працавалі нашы айцы беларусы, да, то есть Андрэй Цікота, Абрамтовіч, Сіповіч.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі нашыя карэспандэнткі вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
6: А вось гэта Чэслаў Сіповіч. Мы святкавалі не так даўно, у 14-м годзе, 100 годзе з дня яго нараджэння. Чэслаў Сіповіч нарадзіўся тут, каля Друі. Тут адбывалася яго фармацыя ў кляштары ў Друі. Ён эміграваў на захад і заснаваўся ў Лондоне. Там заснаваў бібліятэку Францыска Скарыны і новую Друю. Так ён гэта ўсё называў. Тут старая Друя, там новая Друя. Ён хацеў усе гэтыя традыцыі, дух Друі перавесці туды. Ну, але акрамя Чэслава Сіповіча, ну, пра гэта чамусьці мала хтосьці кажа, але асноўная фармацыя і, скажам, часы маладосці, станаўлення ў беларушчыне адбываліся будучага перакладчыка Біблії айца Чарняўскага, таму што ён тут маладосць яго прайшла ў гэтым кляштары, як Мар'яніна будучага, і, скажем, беларуса, і перакладчыка, і святара. Таксама звязаны з Друяй, з гэтым кляштарам. Ну, гэта асноўныя такія мар'яне, якія, скажем, пакінулі вялікія сляды ў гісторыі Беларусі. Таму што бібліятэку Скарыны ведаюць зараз, і карыстаюцца таксама, і спадчынай Чарняўскага, і айца Чарняўскага таксама.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі Уля Шубс да Ігана Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
7: Ксяндзі Мар'яны, ну, беларусы былі, гэта была Польшча, гаварылі па-беларуску, навуку ў касцелі, расказывалі па-беларуску. Ну, палякі ж не любілі, не хацелі, што, на што ж тут беларус, а ўсе ж людзі гаворуць па-беларуску, ну, так вот, так і цяпер, ну, а там Польшча што робіць, ну, так і было, ну, не любілі людзі. Сянзы былі разумныя, пабожныя, любілі ўсе іх, гаварылі па-беларуску. Ну.
5: І таму Мар'яні на Беларусі таксама мы ўжо, напрыклад, то Мар'яні на Беларусі, то есть такая нават у розных нашых летапісах, гістарычных дакументах успамінаецца, як друйскі кляштар Мар'яні ў Беларусі, гэта былі прамотары беларускай культуры і мовы. Да, то есть гэта быў такі, як бы, ну, яны гэта бачылі, што гэта трэба, што гэта варта, што гэта трэба людзям, бо яны размаўляюць на гэтай мове. І таму, думаю, Мар'яні адны з першых, альбо там сярод першых, пропаведзі заўсёды на беларускай мове прамаўлялі і навучалі, як іх звалі на беларускай мове. Гэта ўспамінаюць нават не толькі Мар'яні, але людзі. Нават калі я яшчэ быў там маленькі зусім, то Мар'яні, калі прыязджалі з Польшчы, то яны, канешне, ну, кніг беларускіх не было, але яны размаўлялі, стараліся размаўляць на беларускай мове. То мог, хто хацеў, работу, ну, учился. Але марьяне с гэтага, як бы, тоже не скажу там слынуть, але их памятают, да, с гэтага, что вучили беларускай мовы и з'являйся, ну, саправды тым, кто эту культуру беларускую здесь захавал и перадае вучыць так, як это трэба.
2: Радио Рация вандруе под даваеннай беларуска-польскай мяжы.
3: Мы, вядома, яшчэ застаемся ў друі.
4: Да сустрэчы на беларускім радыё Рацыя.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

сонце взойдет. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Гэры Телі, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «The Box Tops». Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі музыкі соул. Чатыры альбомы гурта ўваходзілі ў амерыканскі Billboard 200, а міжнародную вядомасць «The Box Tops» прынеслі хіты «Neon Rainbow», «Soul Deep», «I Met Her in Church», «Cry Like a Baby» ды «The Letter». Вось апошні і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 жніўня 1949-га нарадзіўся Джон Томас Хашиан, ці проста Сіп Хашиан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Бостон» з 76 да 83 года, які запісаў з гуртом мультыплатінавыя альбомы «Бостон» ды «Don't Look Back». Песня «More Than a Feeling» з дэбютнага альбома «Бостон» стала адным з самых вядомых стадыённых гімнаў у гісторыі рок-музыкі. Вось яе і паслухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 17 жніўня 1953-го нарадзіўся Кевін Роуланд, ангельскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці фронтмена гурта Dexys Midnight Runners. Гэты брытанскі гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе і выконваў дынамічны поп-рок з элементамі музыкі соул і кельцкага фолку. Пік камерцыйнай папулярнасці Dexys Midnight Runners адзначылі сінглы-чарт-оперы Gino di Common Island. Акурат за апошні, які 4 тыдні пратрымаўся на першым месцы брытанскага сингл-чарта, у 83-м годзе гурт атрымаў Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі сингл».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой. 17 жнівня 1954-го народился Эрик Джонсон, американский гитарист, наибольш вядомы як выканаўца инструментальной рок-музыки, але акрамя гэтага ён грае на фортепиано и пяе. Часопіс Guitar Player 5 разоў называў Эрика Джонсона лепшым гітарыстам, а ягоная інструментальная кампазіцыя Cliffs of Dover прынесла яму прэмію Грэмі ў 91-м годзе ў намінацыі «Лепшае інструментальнае рок-выкананне».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Белінда Джо Карлайл, амерыканская спявачка і акторка, якая ў свой час была вядучай вакалісткай і заснавальніцай жаночага гурта The Go-Go's. Калектыў стаў адным з самых знакамітых і паспяховых амерыканскіх гуртоў пачатку 80-х. Менавіта яны сталі першым дзяўчачым калектывам у гісторыі року, чый альбом стаў нумарам адзін. Пасля неверагоднага прарыву і поспеху з гуртом The Go-Go's у 85-м годзе Белінда Карлайл пачала паспяховую сольную кар'еру.

Беларуская радіорацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Гілберт Кларк, амерыканскі гітарыст і прадзюсар, найбольш вядомы па трохгадоваму знаходжанню ў складзе калектыва Guns N' Roses у якасці рытм-гітарыста, замяніўшы Ізі Стрэдліна ў 91-м годзе падчас тура «Use Your Illusion». Запісаў з Guns N' Roses іх пяты студыйны альбом «The Spaghetti Incident», выпушчаны ў лістападзе 93-га. Унікальнасць альбома ў тым, што ён цалкам складаецца з кавер-версій песень розных панк і глэм-рокавых ансамбляў у пачатку 70-х, сярэдзіны 80-х гадоў. Прапаную паслухаць назарэтаўскую класіку ў выкананні

0: У ефіру трансгранична радіорація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 17 жніўня 1969-го нарадзіўся Дональд Эдмонд Волберг малодший, амерыканскі спявак, акцёр, кампазітар і прадзюсар, старэйшы брат акцёра Марка Волберга і ўдзельнік некалі папулярнай каманды New Kids on the Block. Гэты моладзевы поп-гурт у канцы 80-х тры разы ўзначальваў Billboard Hot 100. Іх самы буйны хіт Step by Step быў выпушчаны ў траўні 90-га. У тым жа годзе яны абышлі па дадзеных часопіса Forbes Майкла Джэксона і Мадонну ў якасці самага прыбытковага поп-праекта ў США. Былі распушчаныя ў 94-м годзе, але паслужылі прататыпам шматлікіх бойз-бэндаў, уключаючы Take That ды Backstreet Boys.

Напрыканцы программы «Чарговые дни народинов», бо с больш-меньш прикметных подеев, припавших аккуратно гэты день, только тое, что 17 жнивня 68-го списа самых популярных пластинок узначалили The Doors с альбомом «Waiting for the Sun», а у такий ж день 86-го Рик Аллен, бубнач гурта Def Leppard, упершыню удельничал у концерте без левой руки, якую страти у автокатастрофе. 17 жнівня 1977-го нарадзіўся Майк Льюіс, валійскі музыка, гітарыст і бас-гітарыст, удзельнік гуртоў Lost Prophets ды Public Disturbance. І ў гэты самы дзень нарадзілася Тарья Сойле Сусана Турунен-Кабулі, фінская спявачка, піяністка, кампазітар, былая вакалістка сімфа-метал гурта Nightwish, якая зараз даволі паспяхова працуе сольна. Вось вам добрыя нагоды развітацца добрымі песнямі. Спачатку Lost Prophets, ну а потым Тарья Турунен. Трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Чи добре ми пам'ятаємо нават недавню історію? Чи не деформуємо її мимоволі або навмисно? Що робити з колективною пам'яттю? Про гэта да інше пагутрам з політичним аналітиком, кандидатом гістарычных навук Яўгенам Красуліным. Першасная нагода для размовы – важная дата – 18 жніўня 2020-га з даручэння Светланы Ціхановскай была створная Координацыйная рада па забеспячэнні трансферу ўлады. Аднак дагэтуль часта можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
2: Ідэя та нарадзілася, калі Светлана вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі то ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтыя дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы.
3: Стачкамы.
2: Стачкамы, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свои патрабаванні да ўлады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыў і канцэпцыі місіі Координацыйнай рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
3: І поўная назва гэтага органа была Координацыйная рада па транзіце ўлады.
2: Была
3: створаная па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, я памятаю з навіна.
2: Так, абсалютна верна, Светлана Ціхановская.
3: Ну, гэта формат.
2: Потым калі-небудзь, можа, і больш поўным распавядзём гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай Координацыйнай рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту. І гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі у гэтыя кабінеты.
3: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
2: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штаба ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціхановская як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціхановскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія, можа, не беларусы, но яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было вось звяртацца, апеляваць да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі. Нават разумею, там хто апаненты Ціхановская, ёсць і проста людзі, якія кажуць, да, не было. Вось ім падаецца, гэта разумна, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў як такі. Но хто быў у 20-м годзе ў Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек, но пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя, но тым не менш гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбары далей да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
3: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
2: Так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў Інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуе. І таксама драфт законапраекту па рэабілітацыі. Мяне вельмі, скажам так, не тое, што не задаволіла, но збянтэжыла, што гаворка ідзе толькі пра асабісты ўзровень. А калі мы кажам пра рэабілітацыю, можна заўважыць, што рэабілітацыі патрабуе ўся нацыя, як беларуская нацыя, якая таксама трапіла пад рэпрэсіі. Вось у гэтым законапраекце там прадугледжваюцца кампенсацыі людзям, якія пацярпелі рэпрэсіі яшчэ сталінскіх часоў. часу. Прынамсі, скажам так, там прадугледжана гэта якраз занесенне ў памяць, што былі гэтыя рэпрэсіі. Но там абсалютна не прадугледжана занесенне ў памяць, што рэпрэсіі былі супраць беларускай мовы, супраць беларускай ідэнтычнасці, супраць беларускай дзяржавы, супраць беларускай культуры, літаратуры, архітэктуры, вельмі істотна, вось дарэчы, фармаванне памяці, гэта ж таксама тая серада, ў якой чалавек існуе. Гэта архітэктура, тапаніміка і гэтак далей. І нават пераінтэрпрэтацыя, вось Бяроза Картузская, так, па картэзіянскі манастыры. А дзед мой распавядаў, што Бяроза Картузская, таму што там была бяроза, пад якой спаў Суворов Александр Васильевич, светлейшы князь, і картуз вешаны на гэтую бярозу. Такая пераінтэрпрэтацыя, канешне, фармуе зусім іншую памяць і іншую ідэнтычнасць, чым, ну, скажам, насамрэч гэта мусіць быць, яна проста беларусаў уводзіць у бок. І вось, каб беларусы вернуліся на свой беларускі шлях, патрэбная гэтая рэабілітацыя. У тым ліку выпраўленне, як бы казаў Канфуцый, імёнаў, тапанімікі, выпраўленне архітэктуры, вось гэта самае складанае будзе, бо за апошнім часам Беларусь проста памечана ўздоўж успоперак расійскімі царкоўкамі з цыбулінкамі і гэтак далей, ідзеш па Менску яшчэ да 20-го году і думаеш, ё-маё, ты дзе-небудзь, можа гэта ў Махасранску, што на Клізьме, а не ў Менску, не ў сталіцы Беларусі, бо ўсё гэта ў расійскай архітэктуры і, дарэчы, сучасная архітэктура гэтай публічнай адміністрацыі, яна проста вось аналаг Шанхаю. Ну, я быў у Шанхаі, там архітэктура абсалютна такая ж. І, дарэчы, Сярэдняя Азія, вось Казахстан, Астана, там таксама такая архітэктура. То бок нас не толькі, скажам, паварочваюць пысамі да ўсходу, да Кітаю, там краіна ў далёкай дугі, нас пераўтвараюць у гэта, спрабуюць пераўтварыць, пагарнуць спінамі да Еўропы, а забруленымі тварамі пагарнуць да Кітаю і, власна кажучы, сфармаваць з нас Кітай. Недарэмныя вось гэтыя высілкі па наладжванні міграцыі ў Беларусь з той жа паўднёва-ўсходняй Азіі, з паўднёвай Азіі. Пакістанцаў гэтыя 150 тысяч, праўда, пакуль не матэрыялізаваліся. Гэта паказвае, што беларусаў, на жаль, спрабуюць знішчыць як нацыю і знішчыць памяць. Памяць скажаецца наўмысна.
3: Але мы дапускаем, што часам гэта можа быць і не наўмысна, а проста праз такое спрашчэнне. Так,
2: абсалютна верно. Ну, зноўку ўласцівасць памяці, мы ж памятаем толькі найбольш яскравыя падзеі.
3: Прыемныя.
2: Не абавязкова. Траўматызацыя памяці гэта таксама моцна, хоць мы і зноўку ўласцівасць псіхікі забываць найбольш траўматызуючыя моманты, но тым не менш бываюць сітуацыі, калі найбольш яскрава запамінаеш менавіта вось гэтую траўму. Ты потым з ёй змагаешся, но перамагчы не можаш, бо яна ўсплывае ўвесь час. Гэта ведаеце, як пра Герастрата, так? Трэба забыць, хто такі Герастрат. І вось гэтая патрэба забыць, яна не дае забыць. Вось ужо колькі тысячу год.
3: Гэта тое, чаго яны дамагаўся.
2: Так, і тут вось, дарэчы, неўдалая спроба гэтую памяць ліквідаваць. Но тут зноўку ідзе гаворка пра траўматычны досвед. Цяпер, безумоўна, той рэжым, які ў Беларусі, ён будзе спрабаваць сцёрці вось гэтыя забруленыя твары, гэта тое, чаго ён дамагаецца. Жудасная з'ява, калі на мерапрыемствы тут у эміграцыі прыходзяць людзі, лепяць сабе гэтыя вось карцінкі не фатаграфаваць. І яшчэ сядаюць у першыя шыхты, каб усё відэа, усе фотаздымкі былі выбракаваны, бо нельга.
3: Ведаем, што некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусі, іх затрымліваюць, яны апынаюцца за кратамі.
2: Так, таму мне больш падабаюцца тыя людзі, якія, калі плануюць вернуцца ў Беларусь, яны дзе-небудзь у куточак сыходзяць. А я сустракаў сітуацыі, калі наўмысна, вось відавочна наўмысна чалавек рабіў, ну, такія правакатыўныя дзеянні, што ён сядаў наперадзе, вось перад прэзідыумам і фактычна выключаў любую магчымасць відэафіксацыі таго, што адбываецца. Я, канечне, так падчас парушаю некаторыя, скажам так, забабоны дзеля таго, каб быў архіў усё ж такі, каб падзеі нейкія былі зафіксаванымі, каб у далейшым не было магчымасці ў апанентаў казаць, какія вашы доказательства.
3: Тут я дадам не толькі заблёраныя твары, але знішчаныя архівы, знішчаныя ці канфіскаваныя, невядома куды, рукапісы палітвязняў, архівы Тутбая, серверы.
2: Паліцелі ж усе архівы, напрыклад, палітычных партый у рухаў, якія размяшчаліся на сайтах.
3: Падчас вопшукаў канфіскаваліся ж усе тэхніка, камп'ютары, серверы.
2: Таму вось у мяне ёсць вельмі добрая звычка ўсё цягнуць у норку, таму ў мяне захаваліся некаторыя архівы і публікацыі па некаторых партыйных сайтах. Я іх вывез з Менску, там нічога не засталося. Я нават бібліятэку сваю там кінуў, а вось гэтыя архівы я вывез, бо гэта вельмі каштоўны матэрыял. Цяпер, дарэчы, так сядзець чытаць даўніны 15-20-гадовай матэрыялы вельмі цікава, ну і крыху шакавана, бо ты бачиш, як усе ж таки ми ходимо по колі увесь час. І вертаємося.
3: Ну, навіть коли 100 годові давніни матеріали поглядіть.
2: Так. А сьогодні, до речі, ось гэта концепція циклічності часу, на чим стоїть календар Майя. Повторається, усе повторається.
3: Ви залучили фактично заклик створати великий лічбовий архів по зусім ось недавніх, здавалося б, подіях, там 6-5 годові давніни. На базі чого він може бути створений? Я от подумав одразу про музей Нової Білорусі.
2: Так, ну тут велике питання, до речі, ось коли я обмірковував з колегами це питання, музей Нової Білорусі гучав. Я можу розповісти, откуль у мене ця ідея узникла. Конечно, свіжі ідеї рідко з'являються, простіше на льоті взяти.
3: Такое же було, да?
2: Конечно, початок 20-го стагоддя у Мексиці, у Мехіка жив фотограф Касасола, і він фотографував усе. И он фотографовал побыт, и он фотографовал портреты, конечно, на замовах. Ось уличные сценки цудовные он фотографовал. Потом ему счастье подвалило у выгляде мексиканской революции. И он уже не сам, а он набрал штат фотокорреспондентов, которые ездили по Мексице и сдымали ось эти боевые деяния. Революционный техник, до речи, коли поглядеть, вся фактично эстетика русской революции 17-го года, 18-го, ось это революционные матросы с стужками, пушками з набоями, які перекрыжовують груді. Гэта узята адтуль. Музыка адтуль таксама узята. Вельмі шмат мелодыяў, песняў перапеты на гэтай самай рэвалюцыйнай, потым савецкія песні. І потым, пасля завершэння рэвалюцыі, ён працягваў збіраць фотаздымкі. У яго фотаздымкі, напрыклад, самадзейнасць школьная, фотаздымкі ў басейне, фотаздымкі гомосексуалаў, арыштаваных, прыведзеных у пастарунак.
3: Фактычна фотаагенцыя такая прыватная.
2: Гэта хутчэй нават не фотоагенция. Агенция, она все ж таки сочит за актуальными новинами. А тут зачение было за тем, на что звычайно не звертают увагу. Мы и теперь проходим мимо этого усяго, а это колоссальная каштовность. Бо ты, коли глядишь этот архив Касасолы, ты бачишь живую историю. Ось живых людей. Не этой литерки там, какие разбегаются у тексте, а живую историю. И, до речи, архив Касасолы, он догэтуль існуе. И он переутворился у колоссальных хаб, куды стекаются фотоздымки из усёй Латинской Америки. Уже не только из Мексики. До речи, это началось и в 20-х годах, и в 30-х, из інших краинов туда начали досылать фотоздымки, и это теперь там заховывают. Что-то такое варто было бы сделать для Беларуси. Бо, знову, то, чему мы не надаем увагу, может опынуться вельми истотным и вельми корыстным для наступных поколений, которые захочут знову свою память узбогатить, поглядеть, на чем они будут свою идентичность, вот что там было, с чего мы вырастаем. Тому не только политично подзеі. Побытавая, архітэктура. Архітэктура ўвогуле, у мяне дзед вельмі захапляўся фатаграфіяй. Яшчэ з 30-х гадоў, у мяне ёсць фотаздымкі там з палітэха 30-х гадоў менскага. На жаль, згублены архіў часоў вайны, ён казаў, вельмі шмат фотаздымкаў, ну чамусьці іх пакінулі пры пераездзе з адной хаты на іншую, усё ён знік. Таму, дарэчы, у мяне такі комплекс, я калі бачу што-небудзь у поле дасягання, фотаздымкі, я ўсё іх, як гэтая варона, чапляю, ці сарок. Больше не пускаю.
3: Важно, каб гэты архів не быў падлучаны да інтэрнэту.
2: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-ты год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцішкі дадзеных з гэтага самага архіву. Так што так, лепш захоўваць гэта на чымсьці, што не падлучана да сеціва. І зноўку, гэта не можа быць адно месца, абавязкова дубль. Лепш, каб тры было, можна там нават у розных месцах, каб сябе гарантаваць ад пажараў, дронаў і іншых. І тады ў нас пачне збірацца вельмі цікавы матэрыял, які будзе істотным не толькі для нас, ён будзе істотным для нашчадкаў. І зноўку мы ось усё думаем, ну потым-потым, а потым-потым яно забівае цяпер. І адпаведна яно пазбаўляе будучыню той інфармацыі, ось якую мы выпускаем. Дарэчы, я якраз пазаўчора быў у Альберціне ў Вене, і там...
3: Я падумаў пра Беларусь пад Слонімам, і такое мястэчка Альберціна.
2: Дык якраз, давайте перакінем масток. Та там выстава одного американского фотографа другой половины 20-го стагодия, початку 21-го. И там стоит вазон великий, я так сдалек его побачил, что-то родное в этом вазоне. Подыходжу. А он выразан с шины трактора. Вось як у нас стоять.
3: Агротрэш называют.
2: Агротрэш. Другий раз чую уже это вызначение. Можно кирунок вызначать. Один, что тут есть негативная коннотация про стрэш. И агро так само. А на самом речь, это ж уласно короче, жанр мастацтва. Вось мы проходим, плюем, мы прозвучались, что кто мусит быть в музее, чьи твор? Старые майстры. Голландия, Италия, может, крышечку Немеччина там в образе Дюрера. Но не это ж агротрэш. А музей европейские, и не только европейские, китайские так само, переключились на интерес до сучасности и интерес до вот таких проявов життя. У Брюсселе зайти в музей Центральной Африки, а там стоять эти бочки с бляшанки, пофарбованные, до речи, ой, как дорого, бел-червоно-белые. Вот такие объекты мы пройдем мимо такой бочки, которая будет стоять где-нибудь на летище, расфарбованная пригожа. А на самом деле это арт-объект. И это творчество людей. Якая так само выкликает интерес. Я, до речи, так само задолго до 20-го года начал фотографовать то, что мы называем агротрэшем, без мовного ставления до этого, без агиды, не деля луза узнавку, не как посмеяться, а ненавида, как это заховать. Бо я страшусь, коли мы вернемся в Беларуси, коли там отбудутся пирамены, навод коли мы не вернемся, кто из тех, кто в Беларуси будет родить пирамены, як бы яны тут не выплеснули вот дитячью разом с водой, бо есть вельми те цікавыя напрацоўкі.
3: Я сам апофеоз памятаю гэтага стылю. Гэта нешта накшталт такога алтара з цюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны і чырвонымі зоркамі. Нейкая такая інсталяцыя ў полі.
2: Так, гэта ўжо тое, што можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі. Так, вось у нас ёсць матэрыял. Гэта скруткі сена, уласцівасць чалавека, пра сідары, што гэта гэтага нема, в Беларуси есть. Надать певную эстетику к этому вот объектам, какие, лежать и лежать. А нет, давайте мы их пригоженько, в нашем разумении пригоженько складем. А покольки у нас есть формование вот этой памяти, базовой памяти на подмурку другой, Великой Отечественной войны, миновито. Что вот это та база, откуда вытекает наша легитимность и наша идентичность. Так мы давайте прилепим до нашей вот этой прагедой эстетики портреты, якія звязваюць з гэтай базай, якая фармуе нашу памяць. Таксама цікавая праява, бо ходзіш вось па тых жа блошыных рынках, там у Кітаі, і глядзіш на аб'екты, звязаныя з мау. І там, канечне, вельмі цікава глядзець, перад табой паўстае тая эпоха, пачынаеш яе лепш адчуваць, як уласна кажучы, і савецкай сімболікай. Аб'екты таксама яны перадаюць настрой, бо гэта тыя аб'екты, якія не проста там пыліліся недзе, як зборы твораў Брэжнева у бібліятэках, нікому не патрэбна. А гэта тое, што людзі выкарыстоўвалі ў сваім жыцці, тое, што прысутнічало ў жыцці, тое, што фармавала іх карціну свету і эстэтыку ў тым ліку. Таму гэта безумоўна цэнныя аб'екты, і вось пакуль яны яшчэ ёсць, іх бы таксама у лапкі, у норку пад шыльдай музея, дзе фармаваць калекцыі. Зараз вось якраз, калі запытаюць, калі вось трэба ствараць калекцыі, калекцыі выяву, калекцыі аб'екту. Цяпер, заўтра будзе позна.
1: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбы в архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях рацыі. Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё Рацыя.

глядя в очи, у блокноте от А до Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш, папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснал і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

учит нас мудрости любить день.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.com.
1: 16:20 хвилин у Польши, Беларуси на годину поздней. В ближайшую неделю просторы Новая Земля в Белостоку пройдет урочистость с нагоды Дня Незалежности Республики Беларусь, примеркованная до 25 жнивня. Нагадаю, в этот день в 1991 году Верховный Совет Беларуси одноголосно надал ранейшему статусу суверенности конституционную силу. И от того часу некоторые лічать, что Беларусь стала сапраўды уже незалежной державой. Говорит сябра Вольной Беларуси Катерина Дзядзюля.
2: 23 жніўня мы будем отзначать День незалежности Беларуси, дату 25 жніўня. Калі у 91 годзе політично и юридично была, скажем так, реализована мара многіх пакаленняў беларусаў пра ўласную незалежную нацыянальную дзяржаву. Адзначаць мы гэтую дату будзем 23 жніўня, каб быў выходны, каб усім было зручна прыйсці. І абраная была пляцоўка «Прастора Новая Земля» у Беластоку.
3: А чаму менавіта в Беластоку, а не в Варшаве?
2: Мы спецыяльна едзем з Варшавы, скажам так, у Беласток. Гэта наша такая акцыя. Урачыстае мерапрыемства мае за мэту падтрымаць прастору «Новая Земля». У гэтай прасторы і будзе адбывацца святочны канцэрт і выступы дэпутатаў незалежнасці. І нам было важна, каб нашы беларусы сабраліся ў гэтай прасторы, бо прастора «Новая Земля» мае пэўныя праблемы з фінансаваннем, іх праблемы з аплатай арэнды. І ёсць такая небяспека, што нават «Новая Земля» можа зачыніцца. А тут трэба разумець, што гэта адзіная прастора ў Беластоку, дзе могуць збірацца беларусы. Дыаспара там даволі вялікая. Скажам, нельга дапусціць такога. Таму вось рух «Вольная Беларусь» ініцыяваў мерапрыемства, которое бы праходзіла наўпрост у гэтай прасторы. І пад гэты святочны канцэрт арганізаваны збор, каб дапамагчы існаванню прасторы «Новая Земля».
3: Збор нейкую мае пэўную суму.
2: Патрэбна сума і на сам канцэрт, каб падзячыць нашым таленавітым музыкам, которые там будуць выступаць. Выступаць там будзе Сержук Догушаў, Дмітер Бартосік, Геральд Бартосік, Татьяна Юстына Карпілович, напевно, ведаюць такую таленавітую сім'ю музыкаў. Так само будзе выступаць хор «Каліна» і музыка Ігар Палынскі. У збор закладзена сума на гонорары музыкам, так само на праезд гасцей. Гэта сума прыкладна 3000 злотых і 4000 злотых на падтрымку арэнды прасторы «Новая Земля». Але тут трэба разумець, што падтрымка фінансавая прасторы патрэбна на доўгі тэрмін, скажам так. Вось, гэта проста такая сімвалічная сума, которая нават месяц арэнды не пакрые. Гэта мінімум, калі яшчэ палічыць лагістыку, рэкламу і пачастункі, то агульна наш збор гэта 9000 злотых. Мы спадзяемся сабраць гэты збор, але калі будзе больш, то як у нас пазначана ў самім зборы, то ўсё, што звыш, канешне ж, пойдзе на аплату аренды і дзейнасці прасторы «Новая Земля».
3: Ці звярталіся супрацоўнікі прасторы «Новая Земля» па дапамогу аплаты па аренды?
2: Наколькі я ведаю, так, звярталіся да ўладу Беластоку, да некаторых беларускіх палітыкаў, але не вельмі гэта паспяхова. Прастора існуе на падтрымцы беларусаў, на донатах, і там пэўная вядзецца камерцыйная дзейнасць, можна набываць сувеніры, розныя творы мастацтва, наколькі ведаю самой прасторы. Таму гэта супольная праца, супольная падтрымка беларусаў.
3: Хто арганізаваў гэтае мерапрыемства?
2: Арганізатары – гэта нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», супольна з прасторай «Новая Земля» арганізоўваецца гэта мерапрыемства. Будуць выступаць гістарычныя асобы, которые былі непасрэднымі удзельнікамі тых падзей. У нас запланавана сустрэча з дэпутатамі незалежнасці. Гэта Зіно Станіславіч Пазняк, который прыедзе на гэта мерапрыемства. І па відэасувязі можна будзе пачуць Юрыя Беленькага. Паслухаць яго выступ і таксама задаць свае пытанні. Вельмі спадзяемся прыцягнуць увагу беларусаў да гэтай праблемы, проблемы того, что треба подтримать основание просторы «Новая земля», что супольно, усе разом, финансово допоможем протриматься в этой просторы. Параллельно, конечно, будет идти праца на то, как отримать некое сталое финансование, максимум некий грант, некий фонд. Але повинна быть супольная допомога наших дорогих белорусов, которых мы и запрашаем приходить в эту простору, проводить свои мероприемства, удельничать у інших. Гэта вельмі важна, быць разам, гуртавацца, мець грамадска-культурнае жыццё.
1: Бо, як кажа Кацярына Дзядзюля, сябра вольнай Беларусі, нават невялікае ахвяраванне дапаможа адзначыць і свята, і разам з тым можа дапамагчы ў захаванні месца, якое аб'ядноўвае беларусаў у Беластоку.

0: сегодня белорусско-польским помежизмеливая парда без опадков. Але только до вечера. Вечером захмарится и ночью чакаются дожди. Опадки махчимые в любые месцы. У белорусско-польским помежи атмосферный тиск крыху нижайший за норму 1008-1009 гектопаскалев. Теперь и весь час помаленьку опускается. А ветер сегодня заходу 3-4 метра на секунду. У порывах до 9-10. Ночью термометры будут показывать 13-15 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Відэагаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак усе ахвотныя могуць паслухаць онлайн-лекцыю «Беларусь робіцца цяплейшай», прысвечаную змене клімату. Спёка ў горадзе робіцца невыноснай. Залівы затопліваюць вуліцы за хвіліны, а зіма цяпер – гэта бясконцы шэры лістапад. Тут няма супадзення. Толькі ў Беларусі за апошнія 50 гадоў сярэднегадавая тэмпература вырасла на 2 градусы. Навалы – зрух тэмпературных зонаў, войны і рост коштаў на прадукты. Змена клімату па ўсім свеці ўжо даўно перастала быць тэарэтычнай пагрозай. Пра што пойдзе гаворка на лекцыі, дык гэта пра тое, што адбываецца з кліматам у Беларусі і свеце. Чаму апошнія 10 гадоў былі самымі спякотнымі за гісторыю? Як пабудаваная кліматычная палітыка, аб чым спрачаюцца на міжнародных самітах і чаму ўсё гэта змяняецца так павольна? А яшчэ, які ўплыў змены клімату аказваюць на інфляцыю, прадуктовы кошык і нашае самаадчуванне? Спікерка, навуковая камунікатарка Іра Панедзельнік. У сераду ў віленскім касцёле вечар памяці пісьменніцы Святланы Курс. Спачатку пачнецца святая імша ў 30 дзён па смерці аўтаркі, а пазней прагучаць словы памяці ад калег, сяброў і чытачоў Святланы. У чацвер Крамбамбуля на чале з Лявоном Вольскім запрашае на канцэрт для беларусаў усяго свету на Сепультура Алайв. Гэта будзе сапраўдны ўсе беларускі карпаратыў, на які можна трапіць з любога куточку планеты, каб павесяліцца, патанчыць, заспяваць любімыя песні і годна правесці гэтае гарачае лета на не меней гарачым канцэрце. У Празе у межах Біеннале «Maria of Art» працягваецца інсталяцыя праекта Руфіны Абазловай хэштэг «Framed in Belarus». Падзея аб'ядновае 681 вышытае сведчанне. Амаль поўны архіў на сёння без трох вышыванак, якія зараз на выставе ў Нарвегіі. Раскрывае іх калектыўныя маштаб у адной фізічнай прасторы. Выстава спалучае гэтую насычаную матэрыяльную экспазіцыю з лічбавым каталогам, які забяспечвае доступ да кожнай асобнай гісторыі. Разам яны падкрэсліваюць міжнародную салідарнасць, якая ляжыць у аснове праекта, і апрабуюць новы куратарскі фармат прадстаўлення гэтага архіва, які працягвае павялічвацца. Выстава працуе да 14 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: разум.
1: Для многіх беларусаў, незалежна ад таго, дзе пражываюць, магчымасць маліцца на роднай мове заўсёды была звязана з захаваннем сваёй ідэнтычнасці. У розныя часы беларуская мова

Мінск працягвае выступаць з прымірэнчымі заявамі на адрас захаду. А тым часам Еўразвяз анансаваў самыя маштабныя санкцыі супраць Расіі. Пра адно і другое падрабязней скажа Стас Дэдэрка у навінах, з якімі завітае ў студыю ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 5 гадзіны ў Польшчы, да 6 у

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Еўразвяз анансаваў самыя маштабныя санкцыі супраць Расіі. Мінск працягвае выступаць з прымірэнчымі заявамі на адрас Захаду. На Гомельшчыне паставяць яшчэ 1500 камераў відэаназірання.
2: З навінамі стаць Дадэрка.
3: 1636 дзень вайны. Кіраўніца знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Кая Калас анансавала самыя маштабныя санкцыі супраць Расіі, якія будуць прадстаўленыя ўвосень. Цытата. Калі новы пакет будзе зацверджаны, колькасць расійскіх грамадзянаў, кампаніяў і арганізацыяў, якія падпадаюць пад санкцыі, адразу павялічыцца на траціну. Ціск неабходна ўзмацняць да таго часу, пакуль Расія не спыніць вайну. Канец цытаты. Калас таксама выказала спадзеў на тое, што прыняцце ў Сенаце ЗША законапраекту аб санкцыях, які прасоўваў рэспубліканец Лінсі Грэм, зблізіць Злучаныя Штаты Еўразвяз у пытанні санкцыйнага ціску на Расію. Паводле Кая Каласа, Еўропа сутыкаецца з усё большымі гібрыднымі пагрозамі: дыверсіі, шпіянаж і кібератакі, за якія ў большасці выпадкаў адказвае Масква. Яна згадала небяспечны інцыдэнт з беспілотнікам у аэрапорце Лейпцыга, тады была пагроза атакі нямецкага самалёта з вайсковым грузам для Украіны. Таксама нядаўна на расійскія ракеты беспілотнікі парушылі паветраную прастору Польшчы і Румыніі. Раней уведзеныя Еўразвязам санкцыі, паводле Калас, каштавалі Расіі больш чым 1 трылён еўра. Тым часам Польшча рыхтуецца да горшага сцэнару вайны з Расіяй, але спадзяецца, што яна ніколі не пачнецца. Гэтак заявіў намеснік міністра абароны краіны Цезары Томчык. Варшава чакае, што ўжо ў бліжэйшыя месяцы Масква можа зладзіць новую маштабную правакацыю. У працяг вайнай тэмы беларускае вайсковае кіраўніцтва працягвае выступаць з прымірэнчымі заявамі на адрас Захаду. Гэтак камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супраць паветранай абароны Збройных сіл Беларусі Андрэй Лук'яновіч заявіў: «Можам з упэўненасцю сказаць, што абстаноўка ў небе на заходняй мяжы стабільная, у сапраўдны момант пагроз не ўяўляе». Паводле яго сцвярджэння, па аператыўнай службе маецца пастаяннае ўзаемадзеянне з Рэспублікай Польшчы, Літвой і Латвіяй. Раней аб спакойнай ваенна-палітычнай абстаноўцы вакол Беларусі, адсутнасці прыкметаў падрыхтоўкі да актыўных дзеянняў з боку суседніх дзяржаў, заявіў падчас дакладу Лукашэнку міністр абароны Віктар Хрэнін. Хаця яшчэ 3 чэрвеня ў Маскве на пасяджэнні Савета міністраў абароны краінаў арганізацыі дамовы калектыўнай бяспецы ён заявіў аб верагодным нападзе калектыўнага захаду на Беларусь і Расію, а 26 чэрвеня ў Мінску Хрэнін абвінаваціў еўрапейцаў у нацысцкім менталітэце і падрыхтоўцы да вайны. Рэпрэсію Беларусі 27 жніўня пачнецца завочны суд у дачыненні да Вячаслава Русіна. Працэс пройдзе ў судзе Кастрычніцкага раёна Мінску, як піша Вясна, 41-гадоваму Вячаславу інкрымінаваная абраза прадстаўніка ўлады. Відэаназіранне пашыраецца. У Гомельскай вобласці плануюць павялічыць колькасць камераў яшчэ амаль на 20%, піша выданне «Флагшток». Цяпер у рэгіёне працуюць каля 8000 відэакамераў, а ў найбліжэйшы час плануецца паставіць яшчэ больш за 1500. Частка абсталявання мае функцыі распазнавання твараў і аўтамабільных нумароў. Да агульнай сістэмы таксама падключаюць камеры, усталяваныя ў кавярнях, крамах, канцэртовых залях і на прадпрыемствах. Такім чынам, сетка відэаназірання паступова ахоплівае ўсё больш грамадскіх аб'ектаў. Пра паэзію. Наста Кудасова правядзе сустрэчу ў чэшскай Празе. Імпрэза пройдзе 10 верасня ў кафе Time Music. Нагодай стане зборнік выбраных вершаў паэткі лірыка, які на пачатку году апублікавала беластоцкае выдавецтва Камунікаторг. Гэта 7-я паэтычная кніга Насты і 3-я выдадзеная ў эміграцыі. Гаворыцца ў анонсе, гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шчырая размова пра паэзію, як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласці і заставацца сабой. На сустрэчы можна будзе набыць іншыя кнігі фонду Камунікат, чый выдавецкі каталёг налічвае ўжо амаль 80 назваў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарна сёння беларуска-польскім памежжы. У самы цёплы момант дня тэрмометры паказвалі 22-24 градусы. Вечарам, зразумела, пахаладае, але неба таксама і захмарыцца. Ноччу чакаюцца дажджы, прычым магчымыя ападкі ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск падае, вецер заходні 3-4 метры на секунду, ў парывах да 9-10. Тэмпература ноччу 13-15 градусаў.
0: Радио «Рация». Перше трансграничное радио FM.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: А гэты абшар, гэта беларуска-польская памежа ад поўначы да ад мяжы з Літвой аж да поўдня, да мяжы з Украінай. І мы на гэтым абшары вяшчаем на хвалях 98.1 FM на гарадзенчыне Беласточне ды 99.2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. І тут у рэгіёне гадзіннікі паказваюць 9 хвілін на 6 гадзіну Польшчы, на 7 у Беларусі. Мы праз пару хвілін раскажам пра тое, як Беласток адзначаў агульнапольскае свята, дзень войска, прымеркаванае да перамогі польскага войска над бальшавікамі пад Варшавай у 1920 годзе. Гэтая тэма прагучыць пасля песні ўкраінскага гурта «Бумбокс».

0: 29 хвилин застается до 18 годины в Польше, 19 в Беларуси. Вечером на дворе у белорусско-польским помежи резко поменяется. Сегодня днем, как видать, была погода в целом регионе, але вечером захмарится, ночью чекают дожди. Атмосферный тиск уже крыху нижайший за норму и падает. Ветер заходит 3-4 метра на секунду, пары вахда 9-10. Ночью термометры будут показывать 13-15 градусов, а завтра днем протяг опадков и температура не на шмат вышейшая, как ночью 16-17 градусов усяго.
1: Афиша. Культурное життё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 18 жніўня, аўторак. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў Клянза, аддзяленне ў Беластоку, запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выстава працуе ў галерэі Клянзы, што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Сіндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай». Яна была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук Універсітэта імя прафесара Анджэя Мырхы ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выстава працуе па 9 кастрычніка. Можам яе паглядзець на факультэце біялогіі Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цілкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі ПІК, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзе дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковым.
1: Апошнія месяцы шмат загаварылі пра магчымае падвышэнне пенсійнага ўзросту ў Беларусі. Вядомы эканаміст Лев Львоўскі ў адным з эфіраў распавёў, што паводле ягоных звестак у чыноўнікаў на стале ўжо ляжаць падрыхтаваныя праекты такіх пастановаў, аднак палітычнага рашэння самога верху пакуль не прынята. З іншага боку, выглядае, што іншага варыянту не існуе. Дэмаграфія Беларусі робіць цяперашнюю сістэму ўсё больш дарагой для дзяржавы. Насельніцтва старэе, колькасць людзей працаздольнага ўзросту скарачаецца, а колькасць пенсіянераў застаецца высокай. У прынцыпе, не так шмат прайшло часу з моманту апошняга павышэння пенсійнага ўзросту. У 17-22 годах у Беларусі яго паступова павялічылі з 60 до 63 гадоў для мужчын і з 55 до 58 для жанчын. Пасля гэтага ўлады некалькі разоў давалі зразумець, што новага павышэння пакуль не плануюць. Натуральна, для любой улады гэта палітычна адчувальнае пытанне, асабліва пасля таго, як папярэдняя рэформа выклікала відавочную незадаволенасць насельніцтва. Калі колькасць работнікаў скарачаецца, а пенсіянераў становіцца ўсё больш, у дзяржавы ёсць некалькі варыянтаў. Павышаць пенсійны ўзрост, павялічваць падатковую нагрузку на працуючых, пераводзіць ўсё больш грошай з бюджэту ў пенсійны фонд, павялічваць колькасць працоўных мігрантаў. Здаецца, улады Беларусі в той ці іншай ступені ідуць всімі гэтымі шляхамі. Але кожны з іх несе пэўныя праблемы і сацыяльную незадаволенасць. У любым выпадку выглядае, што без далейшага падвышэння пенсійнага ўзросту не абысціся. Пытанне ў тым, калі ўлада асмеліцца на гэта пайсці, які момант выбера для гэтага рашэння. Не выключаны той варыянт, што будуць цягнуць да апошняга. Ёсць яшчэ адзін цікавы момант. У Беларусі пенсійны ўзрост для жанчын на 5 гадоў ніжэйшы, чым для мужчын. Таму, калі ўлады вернуцца да пытання павышэння, цалкам магчымы варыянт, калі спачатку будуць паступова збліжаць пенсійны ўзрост жанчын з мужчынскім. І гэта будзе выглядаць даволі лагічным на фоне таго, што беларускія мужчыны выходзяць на пенсію ў 63 гады, а сярэдняя працягласць іх жыцця 69 гадоў. Жанчыны – пенсія 58 гадоў, а працяглае жыцця 79,8, амаль 80 гадоў. Тут Беларусь выглядае даволі нетыпова для Европы. Большасць еўрапейскіх краін ўжо перайшлі на аднолькавы пенсійны ўзрост, а краіны, якія захоўваюць розніцу, паступова яе ліквідуюць. Больш за тое, такога маладога пенсійнага ўзросту, як у Беларусі, амаль нідзе в Европе ўжо нема. Італія, Нідерланды, Норвегія, Данія – 67 гадоў, Германія, Швеція – 66 гадоў для абодвух палоў і так далей. Всё гэта сацыяльныя рынкавыя эканомікі, у іх пераважна змешаная дзяржаўная і накапляльная пенсійная сістэма. Аднак все гэтыя багатыя дзяржавы вымушаныя былі падвышаць пенсійны ўзрост. Можна дастаткова ўпэўнена сцвярджаць, што нават калі б у Беларусі была цалкам дэмакратычная ўлада, пытанні рэформы пенсійнай сістэмы і адначасова падвышэння пенсійнага ўзросту непазбежна паўстала б і перад ёй. Дык хай ужо лепей гэта зробіць цяперашняя лукашэнкаўская ўлада.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час недавньої конференції «Новая Беларусь» Віктор Бабарыка заявив, що не бачить себе у шерагах білоруських демсілов.
2: Після виходу з тюрми екс-претендент у президенти присвячає шмат часу аналітиці процесам, які відбувалися у Білорусі і світі після подій 2020 года. І на думку Бабарыки, як і у 2020 годі, так і тепер, він не потрібний ніводному дійному білоруському політичному руху.
1: Банкір каже, що не пропонував супрацю нікому з теперішніх опозиційних політиків, а ось коли його компетенції некому потрібні, то, коли ласка, можна звертатися.
2: Однак, ці гэта позиція лідера, задається питанням медіаекспертка Ірина Сідорская. Про те, що сьогодні означає бути політичним лідером, професорка порозважала у ефірі Єврорадіо.
1: З Іриною Сідорською погутарив Дмитро Лукашук. Давайте послухаємо.
3: Что вам у гэтых яго выступах падалося, ну, можа быць, дзіўным, спрэчным, прыцягнула ўвагу?
4: Перш за ўсё, напэўна, для мяне, я сама, вось, я шчыра скажу, я атрымала вельмі, лічу для сябе карысныя высновы і нават карысны урок. Я б так бы гэта сказала. Вось я памятаю, як усе гады да 20-го года, калі вось, як бы дэмакратычныя сілы разважалі пра тое, каго можна супрацьпаставіць Лукашэнку, як бы усе социологічныя апытанні, якія рабіліся не ўладай менавіта, а нейкімі там незалежнымі крыніцамі, паказвалі, што беларусы як быццам бы схільныя выбраць вось такога крэпкага хазяйственніка. Вось не тое, што гэта павінна быць нейкая палітычная фігура, вось менавіта не палітык, а вось чалавеку, у якога ёсць гэты менеджэрскі досвід, які кіраваў там нейкай, ну, вядомай рэспубліканскай арганізацыі, альбо працаваў там у возглавляў міністэрства і гэтак далей. Но вось памятаю, як, напрыклад, разважалі, якой добрай кандыдатурай быў бы былы прэм'ер-міністр, з якім у мяне аднолькавае прозвішча, але гэта толькі аднолькавае прозвішча, ніякіх, значыць, адносін роднасных у нас тут няма, бо гэта чалавек, які як быццам паказаў свой досвід. І калі вылучыўся Віктор Бабарыка ў траўні 20-го года, нам тады здавалася, што гэта, ну, гэта наогул адзін з аптымальных варыянтаў, што вось паглядзіце, які добры менеджер, ён на самой справе так вось як бы наладзіў працэсы ў сваім банку, акрамя гэтага ён займаецца карпаратыўнай сацыяльнай адказнасцю, столькі вось зараз робіць для культуры Беларусі, для таго, каб вяртаць спадчыну і гэтак далей. І паглядзіце, гэты чалавек размаўляе на мове кіравання працэсамі, на мове менеджменту, ён такі рацыянальны, ён не агрэсіўны, ён не аўтарытарны, і можа менавіта з ім мы як бы зможам пабудаваць новую Беларусь. І мне здаецца, што ён вельмі як бы трапіў у тыя чаканні, якія былі ў нас увесну 20-го года. І, напрыклад, тыя самыя 435 тысяч подпісаў за яго, ну, мне здаецца, гэта вельмі добра прадэманстравалі, што гэта быў сапраўды кандыдат нумар адзін. Ніякіх тут спрэчак не можа быць. І вось менавіта такога кандыдата мы, напэўна, чакалі і жадалі увесну 20-го года. Але ў 26-м годзе нам дакладна патрэбны іншы тып лідарства, зусім іншы. І вось гэтая менеджерская мова, гэты KPI, дадатковая вартасць, вынікі, эфектыўнасць. Калі я вам патрэбен, вы мяне пазавіце, альбо там вось ёсць праблема, давайце мы яе вырашым, пакажам, потым будзем іншую праблему вырашаць. Вось я ўбачыла, як са зменай кантэксту і з нашым развіццём, са зменай нашых патрабаванняў, ну як бы мы разумеем усе абмежаванні зараз вось дадзенага тыпу лідарства. І мы разумеем, што гэта вельмі, вельмі абмежаваны тып лідарства, які нічога нам не гаворыць пра палітыку.
3: Мы узгадалі гэтую фразу Бабарыкі пра тое, што ён не патрэбны там, ці не знайшлося месца яму, як зараз у тых палітычных структурах, якія ёсць, так і ён как бы быў нецікавы там, ці не знайшлося месца ў палітычных структурах у 20-м годзе. Панначка піша, я ўсё інтэрв'ю слухаю, слухала, Гурневіч спытаўся пра моцнага канкурэнта. Бабарыка сказаў так. Ну і там сапраўды ідзе размова пра тое, што Бабарыка як тады, так, відаць, і цяпер сябе лічыць моцным канкурэнтам, якога браць да сябе ў структуру, ну, умоўна кажучы, в офіс Ціхановскай, на пазіцыю каго? Памочніка? Там дарадцы? Ну, першы дарадца ўжо ёсць, Франак Вячорка. Што, Франака ў Манголію, а Бабарыку на яго месца? Ці як? І ў іншыя структуры. Ну, безумоўна, ён зараз такі чалавек, які тады быў, што ну, браць яго на нейкую пазіцыю, як там казалі, для Атоса,
4: это занадта многа,
3: а для графа Делафер, да, занадта мала.
4: Так
3: і тут?
4: Праблемы ёсць, канешне, і я згодная, што ў спадара Бабарыка на самой справе вельмі вялікі сацыяльны капітал. І для мяне гэта таксама вось не тое, што дзіўна, але вельмі цікава. Я вось зняла храналогію, яго палітычная кар'ера ў 20-м годзе доўжылася 37 дзён. 12 траўня 20-го года ён абвясціў, што будзе балатавацца, і 18 чэрвеня ранкам ён ужо быў арыштаваны. Вось уся палітычная кар'ера была 37 дзён. А потым было 5,5 год вот гэтых пакутаў у турме. Не проста ён быў за кратамі, а гэта на самой справе было жудасна, гэта інкамуніката, гэта здзекі, і сын у яго застаецца. І яшчэ трэба памятаць, ён жа менавіта сышоў з гэтай палітычнай сцэны ў турму менавіта на самым піке. На самым піке нашых надзей, на самым піке нашых чаканняў, што вось што прынясе нам 20-ы год. І калі вось на канферэнцыі «Новая Беларусь» ён гаворыць пра тое, што ў мяне і блізка няма таго палітычнага досведу, які ёсць у вас, маючы на ўвазе Святлану Ціхановскую, Паўлу Латушка, іншых, так, досведу палітычнага у яго сапраўды зусім мала ў параўнанні з імі. Але палітычны капітал наадварот – у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская, яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае на тое, каб, ну не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну там не ведаю, вакол каардынацыйнай рады гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал, ён усе гэтыя гады назапашваўся, і таму у яго велічэзны палітычны капітал. Але вось вы мяне пытаеце менавіта пра вырашэнне гэтай праблемы, я не ведаю на яе адказа, але я ўпэўнена, што для нас ён быў палітычным лідарам. І нават не для нас быў, но ён фармальна быў палітычным лідарам, бо ён выдвінуўся як кандыдат у прэзідэнты. І мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне, а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, подпісаліся за цябе. Вось яшчэ раз гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благонадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым. Гэта 100%. Але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. У мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне, а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся, ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам абяцалі, не абяцалі, але гэта было, не чакайце, што вас кудысьці пазавуць.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай. Медыэкспертка каментуе і аналізуе апошнія заявы Віктара Бабарыкі.
3: Вашыя словы пра палітычны капітал Бабарыкі, з якім ён выйшаў па выніку 5 гадоў з гакам адсідкі ў лукашэнкаўскай турме, выклікалі проста хвалю абурэння з боку Лейба Бранштейна. Каб слокам нават частку напісаў, у Бабарыкі няма ніякага палітычнага капіталу. Бабарыка не ведае, чый Крым.
4: калі б у Бабарыкі не было ніякага палітычнага капіталу, мы б с вами яго тут бы не абмяркоўвалі. І вось спадар глядач бы дакладна бы пра гэта бы не пісаў, бо гэта была б, калі б у яго не было палітычнага капіталу, ён быў бы нам не цікавы, нам не было б што абмяркоўваць, ну што хоча там ён іх тое і гаворыць. А вось словы пра чый Крым я таксама хацела пракаментаваць. Я даволі стрымана успрыняла гэтыя словы чый Крым менавіта калі яны былі сказаны, бо чалавек пасля 5,5 гадоў у лукашэнкаўскай турме. Я так, мы шмат маем зараз вось гэтых досведу людзей, якія там былі, і мы прыкладна разумеем, як вот уладкаваная турма зараз у Беларусі, але ўсё роўна, не ўсё ведаем і недакладна гэта ведаем. Таму я, таму я так досыць стрымана успрымаю тыя словы, калі яны былі сказаны. Але для мяне гэта таксама абмежаванне вось гэтай менеджерскай логікі. Вось гаварычы Крым і Крым, значыць, які належаць Грэцыі, гэта якраз не палітычны адказ. Гэта якраз адказ як быццам рацыянальны, адказ менеджера, які не вызначае каштоўнасці, які не вызначае ідэалогію, які не бярэ вось за гэтую ідэалогію каштоўнасці адказнасць, а хочаць як бы рацыяналізаваць працэс. Вось вы прыгадалі інтэрв'ю Віктара Бабарыкі «Свабодзе», і там жа ён, мне здаецца, там ён разважаў, не «Свабодзе», іншаму выданню, калі ён разважаў, памятаеце, пра беларускую мову. Калі ён гаварыў, што калі ты білінгв, а твой, значыць, а прадавец разумее толькі расейскую мову, то якая складанасць перайдзі на расейскую мову, і ты як бы хутчэй атрымаеш вынік. Вось гэта, яшчэ раз, гэта менеджерская мова, гэта не палітычная мова. Вось ён разумее, як быццам адносін статус беларускай мовы ў Беларусі, як пытанне персанальнай камунікацыі паміж вот двумя людзьмі. Ён як быццам не разумее, што гэта адно з галоўных палітычных пытанняў. Чаму беларуская мова ўвесь час з'яўляецца мовай меншасці ў Беларусі? І што трэба рабіць, каб гэтага не было? Таму вось гэта пытанне хутчэй менавіта пра вось гэты менеджерскі тып лідарства, вяртаючыся да пачатку маёй размовы, які можа быць мог спрацаваць там да 20-го года, але ён дакладна не працуе пасля нашага досведу 20-го года, пасля, зразумела, у час вайны Расіі супраць Украіны, і у час, калі, зараз, калі зараз вось гэтыя пытанні будучага Беларусі, каштоўнасці, візіі, місіі, адны з галоўных.
3: Дзякуй вялікі, Ірына Сідорская была з намі ў эфіры Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Інфляцыя ў Польшчы. Чаму так пераймаюцца беларускія прапагандысты?
5: Занимайтесь сваімі дзецьмі, да? Вы когда рассказываеце эти сексес-стори, как людзі из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, да? Вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью.
2: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
6: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, вось мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еврорадіо новини спорту. Батэ нарэшце перамог у чэмпіянаце Беларусі ў першыню з красавіка. У 18-м туры вышэйшай лігі каманда на Барысаў арэне абыграла Віцебск з лікам 1-0 і спыніла серыю без перамог, якая доўжылася 14 матчаў. У Брэсце мясцовая Дынама саступіла Іслачы 1-2. Пасля фінальнага свістка на полі адбылася сутэчка з удзелам футбалістаў і трэнераў абедзвюх каманд. Славія перамагла Арсенал 3-1. Дняпро і Белшына згулялі ў нічыю 1-1, а Гомель разграміў Нафтан 6-0. 19 і 20 жніўня пройдуць яшчэ два матчы 18-го тура з удзелам МЛ Віцебск і Динамо Мінск. Беларускі Крыстіна Тиманоўская і Марыя Жодзік здабылі медалі на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў складзе польскай каманды. Тиманоўская ўдзельнічала ў эстафеце 4 па 100 метраў. Польскія спартсменкі фінішавалі з вынікам 43,15 секунды і сталі трэцімі. Першае месца ўзялі брытанкі, другімі сталі швейцаркі. Марыя Жодзік заваявала срэбра ў скачках у вышыню. Яна ўзяла планку на вышыні 1,95 метра з першай спробы. Золата ва ўкраінкі Яраславы Магучых. Аднак і само заваяванне медаля Марыяй і нават яе ўдзел у чэмпіянаце Еўропы доўгі час былі пад пытаннем. Падчас спаборніцтва ў брыльянтавай лігі ў Лондоне яна пасля вельмі небяспечнага падзення атрымала траўму шыйнага аддзела хрыбетніка. Ланс упершыню перамог у суперкубку Францыі, мінімальны перайграўшы ПСЖ 1-0. Гол на 32-й хвіліне забіў Флорьян Тавен. Абедзве каманды завяршалі матч у меншасці. У Ланса чырвоную картку атрымаў цэнтральны абаронца Кіліян Антонія, у ПСЖ левы абаронца Нуну Мендэш. У 98-м годзе Ланс ужо сустракаўся ў фінале з ПСЖ, але тады саступіў. Парыжані ж 14 разоў выйгравалі турнір. Гэта рэкорд. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джонні Дэп вядзе перамовы пра ўдзел у новай частцы «Піратаў Карыбскага мора». Пра гэта прадзюсар франшызы Джэры Брукхаер паведаміў выданню «Дэдлайн». Мы вядзем перамовы з Джонні, працуем над сцэнарыем і спадзяюся, нам удасца гэта зрабіць, распавёў Брукхаймер. Іншыя крыніцы з кінаіндустрыі паведамілі выданню, што шосты фільм франшызы будзе прысвечаны галоўнай гераіні ў выкананні Марго Робі, а Джэк Варабей стане другародным персонажам. Про тое, что Дэп можа вернуться до роли Джека Вераб'я, Брукхаймер уже заявлял у жніўні 25 года. Калі яму спадабаецца, як написаная роль, думаю, ён пагадзіцца. Як мы усе ведаем, усё залежыць ад сценария, заявіў ён. Раней про свое жаданне сыграць у новым фільме франшызы «Пираты Карыбскага мора» распавядаў Орландо Блум. Актёр хотел бы зноў выканаць роль Уилла Тёрнера. На Little Rock Film Festival у Арканзасе Мэтью МакКонахі падзяліўся дзіўным фактам са сваёй кар'еры. Дзякуючы яго першай ролі на тэлебачанні, праваахоўнікі змаглі злавіць маньяка, які хаваўся ад правасуддзя 14 гадоў. У 92-м годзе яшчэ нікому невядомы МакКонахі зняўся ў эпізодзе папулярнага амерыканскага дакументальнага тэлешоу «Неразгаданыя таямніцы». Акцёр прымерыў на сябе роль Лэры Дікінса, рэальнага техаскага марпеха, які загінуў у 78-м годзе, абараняючы суседскіх дзяцей ад узброенага эксбіцыяніста. У выніку гэта дапамагло выйсці на рэальнага злачынцу. Трохі пахвалюся. Памятаеце эпізод «Неразгаданых таямніц», у якіх я граў? Яны злавілі гэтага хлопца праз некалькі тыдняў, дзякуючы таму, што я зрабіў, сказаў МакКонахі. Справа ў тым, што мастацкая рэканструкцыя злачынства з удзелам МакКонахі была настолькі дакладнай, што спрацавала лепш за любыя арыентоўкі паліцыі. Неўзабаве пасля выхаду серыі уважлівыя гледачы змаглі апазнаць забойцу. Ім апынуўся Эдвард Харальд Белл. Белла арыштавалі ў Панама-Сіці. Ён прызнаўся ў здзяйсненні 11 забойстваў. Яму прысудзілі да 70 гадоў зняволення. Маньяк памёр у тэхасскай турме ў 19 годзе ў веку 79 гадоў. Компания Disney анонсовала на фанатском мероприятии D23 третью частку Зверополиса. Disney обвестила про працу над третьей часткой после рекордного поспеху Зверополиса 2, который собрал амаль 2 миллиарда долларов у сусветном прокате и стал самым кассовым анимационным фильмом у истории студии. Керовник Disney Animation Джаред Буш подтвердил, что у Зверополиса 3 знов з'явятся уже знакомые глядачам персонажи, а так само паўстане сюжетная линия, связанная с птахами. Вы слухали новини шоу-бизу, заставайтесь на Еврорадио.

0: Гляньма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Один принцип стоит за усими нашими заганами, але и за нашими добрыми справами. Конечно, залежность – это про зыркость життя. У разломе отчуть нечто особливое. Памяркуем не про то, як кепска мець залежнасць, гэта мы і так ведаем, але про тое, што гэта за голад такі, які гоніць нас да самай мяжы. І гэта можа быць залежнасць ад усяго, ад алкаголя, ад хуткасці, ад рызыкі, ад азартных гульняў, можа быць нават стаханаўства ці працагалізм. Пытанне пра іншае, чаго мы шукаем гэтым? Якуб Сушинскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». У нашым асяроддзі, прынамсі, яшчэ гадоў 30 таму такія рэчы не асуджаліся. Гэта было нармальным, бо атачыла гэта ўсё вакол нас. Алкаголь быў амаль дабратлівасцю, і стаўленне да цвярозага чалавека было скептычным. Бо цвярозы, ён сумны і маленькі жыве, і не разумее дзеля чаго. А вось, мол, я живу на широкую руку, на разрыве. Алкоголик у телевизийных передачах выглядал романтиком. Это залежности на мяжи. Хотя, не буду хлусить, хапало у нашей истории великих людей, якія были цвярозниками и вельми упорядкованными. Але калі узять айцов нашей культуры, то немало было и таких, якія были привязаны до наркотичного стану, пошуку гастрыні життя. Яны хацелі заглянуць скрозь і бездань цемры і ўвайсці ў гэны разрыў, каб урэшце трапіць у рай. Сярод дзяцей, якія мелі залежных бацькоў, бацьку ці маці, бачылі, як тыя адыходзілі з жыцця, гублялі чалавечыя абрысы, прыносілі траўму дзіцячаму розуму. І таму пасля дзеці, стаўшы дарослымі, пастанаўлялі ніколі ў жыцці не залежыць ад гэтых заганаў. Урокі блізкіх – моцны урок. Але не для ўсіх. Гэта пасля яны апраўдываюць родавым конам ці кармаю. Колькі вакол мяне было такіх людзей, якія ішлі гэтым колам, адмаўляліся, праходзіў якийсь час, усё вярталася назад. Яны бачылі гэтую деградацыю, але нічога не маглі з сабою зрабіць. І супыніць магла іх толькі ці ўласная смерць, часцяком нават трагічная. Канешне, цвярозы ад цвярозага розніцу мае. Бывае цвярозасць годная, дзе чалавек захоўвае свой правільны лад жыцця, але жыве напоўніцу. А ёсць цвярозасць ганебная, пры якой чалавек нібыта спіць ці баіцца жыцця. Калі чалавек у пошуку, а гэта можа быць некая гульня, рызыка, рэчывы некія, у гэты момант у цябе падскоквае, вылучаецца агромная колькасць дафаміна. Дафамін – гэта жаданне. Чалавек ломіцца за дзверы, за якімі паводле яго меркавання знаходзіцца рай. Гэтыя дзверы насамрэч вядуць да бездані. Гэтая лухта, якая эфектыўна працуе на людзях. І пакуль ты не знойдзеш слушныя дзверы, ты будзеш прырэчаны на праходжанне гэтых колаў апраметнай. Зрыў, раскаянне, абяцанне і зноў зрыў. І тут абвінавачвае яго, ці не, мол, слабы, ануча, разбярыся, і гэтак далей, гэта зусім ніякім чынам не лякуе чалавека. Гэта наадварот заганяе яго, і сам чалавек сябе абвінавачвае і стварае сябе стрэс. І глыбей заганяе сябе ў залежнасць. Выйсце мне бачыцца ў іншым. У тым, каб пачаць медытаваць. Але ж ёсць яшчэ праблема. Старыя сябры, суседзі, якія ведалі цябе іншым. Маўляў, выпей з намі. Адзін мой сусед праз двор мае такую напасць. Але знайшоў выйсце. Хлопцы? Я не. Але я арганізую, напаю, накармлю, прыму заўжды, але не.
2: Ты нас не паважаеш, атрымоўваецца.
1: Ці ўзяць майго сваяка, які ўжо памёр даўно, прыязджаючы раз на год у госці, увесь час крыўдзіўся моцна за тое, што я адмаўляўся з ім выпіць, бо я не спажываў. А вось з іншымі маімі сябрамі здаралася праз дзясяткі год такое самае цуда. Яны самі сталі медытаваць, змяніліся і не злоўжываюць. Таму першае, што трэба зрабіць, гэта выкінуць далей спакусу. Бо як бы цябе не здавалася, ты недастаткова моцны. Трэба прызнаць, што я слабы. Гэта збаўчая формула, якая сядзіць унутры і бароніць. Далей трэба аднавіць натуральны дафамін. Гэта холад і голад. Вельмі добра некаторым дапамагае практыка галадавання. Пасля галадання мозг ажывае і з'яўляецца духовая сіла. Гэта значыць, ты гаворыш сабе «не». Сіла, якую можна параўнаць з лютасцю. І холад ці халодны душ. І да таго хадзіць па свежым паветры, бо патрэбная прырода, каб згарманізавацца. Трэцяя рэч патрэбная – гэта картызол, гэта стрэс. У нармальным стані мы сябе кантралюем. А вось калі стрэс, то мозг перагружаецца і бяжыць да знаёмага задавальнення. Таму трэба зняць стрэс. А гэта праз фізычную актыўнасць ці шпацар. Ты знаходзішся на прыродзе і аўтаматычна знікае стрэс. Таму правільны рэжым працы і адпачынку. Ператамленне таксама вельмі небяспечна для залежнага чалавека. Бо калі ператамляешся, то мозг стамляецца і больш не можа кантраляваць імпульсы. Таму выходны дзень табе патрэбны. Што б не думаў, каб трымацца на вышыні. Ну і пра кампанію, якую трэба змяніць, я ўжо казаў. І падбіраць такіх, якія не маюць залежнасцяў. Ці сядзяць на іншым. На музыцы, канцэртах, прыродзе, спорце і гэтак далей. Бо ўсё роўна на нечым сядзець трэба. І апошняя – залежнасць. Гэта пра пошук Бога. І ў гэтым таксама ёсць свая гастрыня жыцця. Пачуемся.
0: Глянь-ма.
3: Радыёрэцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Чи добре ми пам'ятаємо нават недавню історію? Чи не деформуємо її мимоволі або навмисно? Що робити з колективною пам'яттю? Про гэта да інше пагутрам з політичним аналітиком, кандидатом гістаричних навук Євгеном Красуліним. Першасная нагода для розмови – важная дата – 18 жнівня 2020-го з доручення Світлани Тихановської була створена Координаційна рада по забезпеченні трансферу влади. Аднак дагэтуль часта можна пачуць, што нібыта чыноўнікам і службоўцам, якія ў той момант хацелі перайсці на бок народу, не было з кім размаўляць.
3: Ідэя эта нарадзілася, калі Светлану вось гвалтоўна вывезлі з Беларусі, яна была ў шокавым стане, а ў Беларусі это ўсё працягвалася. Людзі ўтваралі grassroots organizations, гэтай дваравыя чаты, зноў купіццё гарбаты, па прафесіях таксама групы.
2: Там, стачкамы.
3: Стачкамы, абсалютна верна. І пры гэтым кожная такая група вылучала свои патрабаванні да улады, да рэжыму. Я вось, прынамсі, вось як я падыходзіў да функцыў і канцэпцыі місіі Координаційнай Рады, што яна мусіць збіраць розныя патрабаванні і быць тым інстытутам, які выпрацоўвае ўжо супольныя патрабаванні беларускага грамадства.
2: І поўная назва гэтага органа была Координаційная Рада па транзіце улады.
3: Была
2: створаная па ініцыятыве Светланы Ціхановскай, я памятаю з навін.
3: Так, абсалютна верна, Светлана Ціхановская.
2: Ну, да, формат,
3: потом, я... потом калі-небудзь, можа, да. Больш поўна мы распавядзем гэтую гісторыю. І там была ў рамках гэтай Координаційнай Рады сфармавана перамоўная група. Ну, прынамсі, калі мы абмяркоўвалі яшчэ вось саму ідэю і структуру гэтага інстытуту. І гэта перамоўная група, у яе была функцыя якраз перамаўляцца з чыноўнікамі, якія там былі гатовыя. Ну, канечне, тады ў мяне ўвогуле было бачанне, што аб'ект перамоў адзін. Дзе вы пакінеце ключы ад кабінету? Каб прыйшлі новыя людзі, узялі іх і пайшлі у гэтыя кабінеты.
2: Зараз некаторыя спікеры кажуць, што не было з кім перамаўляцца.
3: Перамаўляцца было з кім. Там, можа, штаба ўжо не было супольнага, но ўсё роўна заставалася Ціхановская як суб'ект. Уласна кажучы, як галоўны суб'ект беларускай палітыкі на той момант. Вакол яе даволі хутка. Вось ужо 16 жніўня туды паехаў Дабравольскі, туды паехала Ганна, мая жонка, і яны вось пачалі ўтвараць там побач Ціхановскай ўжо ў Вільні на гэты момант. Былі людзі, якія, можа, не беларусы, но яны прыйшлі дапамагчы нам. Абсалютна сумленна і шчыра прыйшлі дапамагаць, без усялякіх там задніх думак. І гэта былі тыя кропкі, куды можна было звяртацца, апеляваць да якіх можна было. Такім чынам, не, магчымасці былі, зноўку. Як той, хто хоча, той шукае магчымасці, хто не хоча, шукае апраўданне. Так што магчымасці былі адназначна. У першую чаргу, вось для таго, каб сфармаваць памяць, я лічу, што гэта будзе аб'ектыўная памяць, бо яна будзе пабудавана на фактычных падзеях, фактычных патрабаваннях, фактычных дзеяннях, учынках і выбарах. Вось, дарэчы, адзін з інструментаў ліквідацыі памяці, адмаўлення, гэта наратыў, што выбараў не было. Гэта наратыў вельмі любяць некаторыя людзі. Нават разумею там, хто апаненты Ціхановская, ёсць і проста людзі, якія кажуць, так не было. Вось ім падаецца, гэта разум, бо рэжым сапраўды ліквідаваў інстытут выбараў, як такі. Но хто быў у 20-м годзе ў Беларусі, бачыў на свае вочы, што выбары былі. Вось прыходзіш на ўчастак, там стаіць чарга, не кажу, на тысячу чалавек. Но пару сотняў дакладна ёсць. Белыя бранзалеты, мне не падабаецца, канешне, гэтая сімболіка. Я вельмі рады быў, калі ўжо залуналі бел-чырвона-белыя. Но тым не менш гэта дазваляе ідэнтыфікаваць людзей і ўся гэтая чарга з гэтых людзей. То бок людзі прыйшлі рабіць выбар. Яны прыйшлі рабіць выбар увечары 9-га для ўчасткаў. Яны пайшлі потым рабіць свой выбар для стэлы. Потым яны вось тыдзень першы рабілі выбар і далей. Далей, далей, да 22-го году, калі яны не адмовіліся ад гэтага выбару, яны працягваюць рабіць.
2: Выбары адбыліся насуперак іх імітацыі.
3: Так, так, абсалютна верна. Гэта вось такі быў выбар супраць антывыбару. Я прымаў удзел у абмеркаванні тэмаў Інстытуту памяці беларускага. Ну, па аналогіі, якія існуюць, вось у Польшчы, напрыклад, у Чэхіі існуюць, існуе. І таксама таксама драфт законопроекту по реабілітацыі. Мяне вельмі, скажем так, не тое, што не задаволіла, но збянтэжыла, што гаворка ідзе толькі пра асабісты ўзровень. А калі мы кажам пра реабілітацыю, можна заўважыць, што реабілітацыі патрабуе ўся нацыя, як беларуская нацыя, якая таксама трапіла пад рэпрэсіі. Вось у гэтым законапраекце там прадугледжваюцца кампенсацыі людзям, якія пацярпелі рэпрэсію яшчэ сталінскіх часоў. Прынамсі, скажам так, там прадугледжана гэта якраз занесенне ў памяць, што былі гэтыя рэпрэсіі. Но там абсалютна не прадугледжана занесенне ў памяць, што рэпрэсіі былі супраць беларускай мовы, супраць беларускай ідэнтычнасці, супраць беларускай дзяржавы, супраць беларускай культуры, літаратуры, архітэктуры. Вельмі істотна, вось дарэчы, фармаванне памяці, гэта ж таксама тая серада, ў якой чалавек існуе. Гэта архітэктура, тапаніміка і гэтак далей. І нават пераінтэрпрэтацыя, вось бяроза картузская, так, па картэзіянскія манастыры. А дзед мой распавядаў, што бяроза картузская, таму што там была бяроза, пад якой спаў Суворов Александр Васильевич, светлейшы князь, і картуз вешаў на гэтую бярозу. Такая пераінтэрпрэтацыя, канешне, фармуе зусім іншую памяць і іншую ідэнтычнасць, чым, ну, скажам, насамрэч гэта мусіць быць, яна проста беларусу ўводзіць у бок. І вось, каб беларусы вернуліся на свой беларускі шлях, патрэбная гэтая рэабілітацыя. У тым ліку выпраўленне, як бы казаў Канфуцый, імёнаў, тапанімікі, выпраўленне архітэктуры, вось гэта самае складанае будзе, бо за апошнім часам Беларусь проста памечана ўздоўж і ўспоперак расійскімі царкоўкамі, з цыбулінкамі і гэтак далей. Ідзеш па Менску яшчэ да 20-го году і думаеш, ё-маё, ты дзе-небудзь, можа гэта ў Махасранску, што на Клізьме, а не ў Менску, не ў сталіцы Беларусі. Бо ўсё гэта ў расійскай архітэктуры. І, дарэчы, сучасная архітэктура гэтай публічнай адміністрацыі, яна проста вось аналаг Шанхаю. Вось я быў у Шанхаі, там архітэктура абсалютна такая ж. І, дарэчы, Сярэдняя Азія, вось Казахстан, Астана, там таксама такая архітэктура. То бок нас не толькі, скажам,

0: А ли мы допускаем, что часом это может быть и не наумысно, а просто такое спрощение, так?
1: Так, абсолютно верно. Ну, с наукулости, вось памяти, мы ж памятаем только наибольшие скравые потери.
0: И приемные.
1: Не обовязково. Травматизация памяти – это так само моцно. Хоть мы из науку уластивость психики забывать наибольш травматизующие моменты, но тем не менее бывают ситуации, когда наибольш яскраво запоминаешь менавіта вось гэтую травму. Ты потом с ёй змагаешься, но перемагчы не можешь, бо я на усплываю лишь сейчас. Это, ведаете, как про Герострата, так? Треба забыть, кто такий Герострат. И вот эта потреба забыть, она не дает забыть. Вот уже кольки тысяч год.
0: Это то, чего я не добавился.
1: Так, и тут, вот, до речи, неудалая спроба эту память ликвидовать. Но тут снова идет говорка про травматичный досвид. Теперь, безумовно, той режим, який у Беларуси, и он будет спробовать стерти вот эти забруленные твари, это то, чего он домагается. Жудасная зима. Ява, коли на мероприемстве тут у миграции приходят люди, лепят себе этой картинки не фотографовать. И еще сядают у первые шихты, как все видео, все фотосдымки были выбракованы, бо нельга.
0: Ведаем, что некоторые из них вертаются в Беларуси, их затрымливают, и они опинаются за кратами.
1: Так, тому мне больше подобаются те люди, которые, коли плянуют вернуться в Беларусь, они где-нибудь у куточек заходят. А я сустракал ситуации, коли наумысленно, видовую что наумысно человек робил, ну, такие провокативные деяния, что он сядал наперед, вот, перед президиумом и фактично выключал любую возможность видеофиксации того, что отбывается. Я, конечно, так подчас порушаю некоторые, скажем так, забабоны для того, как был архив, все ж таки, как подеи некие были зафиксованными, как в дальнейшем не было возможности у оппонента указать. Какие ваши доказательства?
0: Тут я додам не только заблюрные твары, а и знищенные архивы, знищенные эти конфискованные неведомо куда рукописи политвязня, архивы Тутбая, серверы.
1: Полетели ж усе архивы, например, политичных партий у рухов, которые размещались на сайтах.
0: Подчас обшуков конфискавалися ж все техника, компьютеры, серверы.
1: Тому у меня есть вельми добрая звучка все тягнуть у норку. Тому у меня заховались некоторые архивы и публикации по некоторых партийных сайтах. Я их вывез в Менскую, там ничего не засталося. Я на вот библиотеку свою там кинул, а вы всегда этой архивы я вылез, бо это вельми каштовный материал. Теперь, до речи, так сидеть читать даўніны 15-20-годовые материалы вельми цікаво, но и крыху шикованно, бо ты бачишь, як усё ж таки мы ходим по куля увесь час и вертаемся.
0: Ну, а вот калі 100-годовые даўніны матэрыялы паглядзець.
1: Так, отсюль, до речи, вот гэта концепция циклічнасці часу, на чым стоїць календар майя. Паўтараецца, усё паўтараецца.
0: Вы алучылі фактычны заклік ствараць вялікі лічбавы архів по зусім недавніх, здавалася б, падзеях, там 6-5-гадовай даўніны. На базе чаго ён можа быць створаны, я вот падумаў адразу пра музей Новай Беларусі.
1: Так, ну тут вялікае пытанне, дарэчы, вось калі я абмяркоўваў з калегамі гэтае пытанне, музей Новай Беларусі гучаў. Я магу распавесці, адкуль у мяне гэта ідэя ўзнікла. Канечне, свежыя ідэі рэдка з'яўляюцца, прасцей на лёгкі ўзяць.
0: Такое ж было.
1: Канечне, пачатак 20-го стагоддзя у Мексыцы, у Мехіка жыў фотограф Касасола, и он фотографовал усё. И он фотографовал побыт, и он фотографовал портреты, конечно, на замову. Ось вуличные сценки цудовные он фотографовал. Потом ему счастье подвалило у выгляде мексиканской революции. И он уже не сам, а он набрал штат фотокорреспондентов, которые ездили по Мексице и сдымали вот эти боевые деяния. Революционный техник, до речи, коли поглядеть, вся фактично эстетика русской революции 17-го года, 18-го, ось это революционные матросы с стушками, с набоями, которые перекрыжовывают в груди. Это взято оттуда. Музыка оттуда так само взята. Вельми шмат мелодию, песни, перепеты на этой самой революционной, потом советские песни. И потом, после завершения революции, он протягивал сбирать фотосдымки. У его фотосдымки, например, самодельность школьная. Фотосдымки у бассейна. Фотосдымки гомосексуалов, арештованных, приведенных у пастарунок.
0: Фактично фотоагенция такая приватная.
1: Это худшее, на вот не фотоагенция. Агенция, она все ж таки сочит за актуальными новинами. А тут зачем было за тем, на что звычайно не звертают увагу. Мы и теперь проходим мимо этого усяго, а это колоссальная каштовность. Бо ты, коли глядишь этот архив Касасолы, ты бачишь живую историю. То есть живых людей, не этой литерки там, какие разбегаются у тексте, а живую историю. И, до речи, архив Касасолы, он до этого снует, и он переутворился у колоссальных хаб, куда стекаются фотосдымки здымкі з усёй Лацінскай Амерыкі. Ужо не толькі з Мексікі. Дарэчы, гэта пачалося ў 20-х годах, у 30-х, з іншых краінаў туды пачалі дасылаць фотаздымкі, і гэта цяпер там захоўваецца. Штосьці такое варта было б зрабіць для Беларусі. Бо зноўку, тое, чаму мы не надаем увагу, можа апынуцца вельмі істотным і вельмі карысным для наступных пакаленняў, якія захочуць зноўку сваю памяць узбагаціць, паглядзець, на чым яны будуюць сваю ідэнтычнасць, вось што там было, з чаго мы вырастаем. Таму не толькі палітычныя падзеі, побытавыя, архітэктура. Архітэктура ўвогуле, у мяне дзед вельмі захапляўся фатаграфіяй, і яшчэ з 30-х гадоў, у мяне ёсць фотаздымкі там з палітэха 30-х гадоў менскага. На жаль, згублены архіў часоў вайны, ён казаў, вельмі шмат фотаздымкаў, ну чамусьці іх пакінулі пры пераездзе з адной хаты на іншую, усё ён знік. Таму, дарэчы, у мяне такі комплекс, я калі бачу што-небудзь у поле дасягання фотаздымкі, я ўсё іх, як гэтая варона, чапляю ці сарок. Больше не пускаю.
0: Важно, каб гэты архів не быў падлучаны да інтэрнэту.
1: З пытання ў бяспекі менавіта, бо 20-й год і тое, што пасля, а мы бачым, як рэтраспектыўна дзейнічае закон, калі да яго насамрэч не. Таму ў пытаннях бяспекі трэба засцярожыць ад нават тэарэтычнай магчымасці ўзлому і выцішкі дадзеных вось гэтага самага архіву. Так што так, лепш захоўваць гэта на чымсьці, што не падлучана да сеціва, і зноўку гэта не можа быць адно месца, абавязкова дубль. Лепш, каб тры было, можна там нават у розных месцах, каб сябе гарантаваць ад пажараў, дронаў і іншых. І тады ў нас пачне збірацца вельмі цікавы матэрыял, які будзе істотны не толькі для нас, ён будзе істотны для нашчадкаў. І зноўку мы вось усё думаем, ну потым яно забівае цяпер. І адпаведна яно пазбаўляе будучыню той інфармацыі, вось якую мы ўпускаем. Дарэчы, я якраз пазаўчора быў у Альберціне ў Вене, і там...
0: Я падумаў пра Беларусь пад Слонімам, такое мястэчка Альберціна.
1: Дык якраз, давайте перакінем масток. Там выстава аднаго амерыканскага фатографа другой паловы 20-го стагоддзя, пачатку 21-го. І там стаіць вазон вялікі, я так здалёк яго пабачыў, штосьці роднае ў гэтым вазоне. Падыходжу. А ён выразаны з шыны трактара. Вось як у нас стаяць...
0: Агратрэш называюць.
1: Агратрэш. Другі раз чую ўжо гэтае вызначэнне. Можна кірунак вызначаць. Адзінае, што тут ёсць негатыўная каннатацыя пра стрэш. І агра таксама. А насамрэч, гэта ж, уласна кажучы, жанр мастацтва. Вось мы праходзім, плюём, мы прызвычаліся, што хто мусіць быць у музеі, чые творы. Старыя майстры. Галяндыя, Італія, можа, крышачку Нямеччына там в образе Дзюрера. Но не гэты ж агратрэш. А музей еўрапейскія і не толькі еўрапейскія, кітайскія таксама пераключыліся на інтарэс да сучаснасці і інтарэс да вось такіх праяваў жыцця. У Брусэлі зайсці ў музей Цэнтральнай Афрыкі, а там стаяць гэтыя бочкі з бляшанкі, пафарбаваныя, дарэчы, ой, як дорага, бел-чырвона-белыя. Вось такія аб'екты мы пройдзем міма такой бочкі, якая буде стаяць дзе-небудзь на лецішчы, расфарбаваная прыгожа, а насамрэч гэта арт-аб'ект, і гэта творчасць людзей, якая таксама выклікае інтарэс. Я, дарэчы, таксама задоўга да 20-го году пачаў фатаграфаваць тое, што мы называем агратрэшам, без моўнага стаўлення да гэтага, без агіды, не дзеля лузаў, зноўку, не каб пасмяяцца, а менавіта, каб гэта захаваць. Бо я страшуся, калі мы вернемся ў Беларусі, калі там адбудуцца перамены, нават калі мы не вернемся, хтосьці, хто ў Беларусі будзе рабіць перамены, як бы яны тут не выплеснулі вось дзіцячу разам з вадой, бо ёсць вельмі цікавыя напрацоўкі.
0: Я сам апофеоз памятаю гэтага стылю, гэта нешта на кшталт такога алтара, стюкоў саломы з партрэтамі там загінулых ваяроў Вялікай Айчыны і чырвонымі зоркамі. Такая інсталяцыя ў полі.
1: Так, гэта ўжо тое, што, ну, можна называць мішанінай з традыцыйных формаў мастацтва, якія ўзніклі, так? Вось у нас ёсць матэрыял. Гэты скруткі сена, уласцівасць чалавека, прасі, дарэчы, што гэтага няма, у Беларусі ёсць. Надаць пэўную эстэтыку гэтым вось аб'ектам, якія, ну, ляжаць і ляжаць. А не, давайце мы іх прыгожанька, ну, у нашым разуменні прыгожанька складзем. Ну, а паколькі у нас ёсць фармаванне вось гэтай памяти, базовой памяти на подмурку другой, пардон, Великой Отечественной войны менавито, что узел это та база, откуда вытекает наша легитимность и наша идентичность, так мы давайте прилепим до нашей вот этой прагедной эстетики портреты, которые связывают с этой базой, которая формует нашу память. Так само цікавая проява, бо ходишь по тех же блошиных рынках, там, в Китае, и глядишь на объекты, связанные с мау. И там, конечно, вельми цікаво глядеть, перед тобой поустает та эпоха, починаешь ей легче отчувать, як у вас на кауче и советской символикой. Объекты так само они передаюсь настрой. Бо это те объекты, якія не просто там пылились недзе, як сборы твору Брежнев в библиотеках, никому не потребные, а это то, что люди выкарыстовывали в своем житті, то, что присутничало в их житті, то, что формовало их картину света и эстетику у тым ліку. Тому это, безумовно, ценные объекты, и вот покуль яны еще есть, их бы так само у лапки, у норку, под шильдой музея, где формовать коллекции. Зараз вось як раз, калі запытаюць, калі вось трэба стварать коллекции, коллекции выяву, коллекции объекту. Цяпер, завтра будзе позна.
2: Сваімі думкамі, развагамі пра каардынацыйную раду і лічбавы архіў нацыянальнай памяці з намі падзяліўся кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Аналізуем мінулае і назіраем за бягучымі падзеямі далей на хвалях рацыі.
3: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
4: Радіо Рацыя. Рацыя.
5: Мельнік.
6: Берасцік.
5: Бяроза.
6: Белая Падляска.
5: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши. Под санкцийны Менскі пленар атрымліваў неабходныя дэталі згародні. Расійскага эканаміста звольнілі за прагноз паражэння ў вайне на знясіленне. Справа ЭГУ. Пад рэпрэсіі трапілі 175 студэнтаў і іх сваякоў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1636 дзень вайны. Падсанкцыйнае менскае прадпрыемства «Плянар», якое актыўна супрацоўнічае з вайскова-прамысловым комплексам Расіі, атрымлівала неабходныя дэталі праз гарадзенскую кампанію «Будгеадар». У дакументах, апублікаваных арганізацыі «Белпол», вынікае, што «Плянар» набыў у «Будгеадара» манахромную камеру нямецкага бренду і рэдуктары французскай вытворчасці. Як вядома, «Плянар» знаходзіцца пад санкцыямі еўрапейскіх і іншых заходніх краін праз глыбокую інтэграцыю прадпрыемстваў, вытворчасць абсталявання і кампанентаў для беларускага і расійскага абароннага комплексу. У сакавіку мінулага года ў развяз увёў санкцыі супраць генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Авакова. У працяг тэмы дзяржаўная расійская карпарацыя ВЭБ-РФ звольняла свайго шматгадовага галоўнага эканаміста Андрэя Кліпача. Гэта адбылося пасля яго рэзкага выступу з крытыкай эканамічнага курсу краіны. Эксперт заявіў, што Расія жыве ілюзіямі і няўхільна адстае ў тэхналагічнай эканамічнай гонцы. Закранаючы тэму вайны і санкцыйнага ціску, Кляпач адзначыў, што Расія не зможа перамагчы ў зацяжным канфлікце. Цытата: «Мы ў гэтай вайне на знясіленне не выйграем канкурэнцыю. У нас ёсць ілюзія, што там усё рухне, не рухнула і не рухне. У нас нарастаюць выдаткі». Канец цытаты. Эканаміст дадаў, што расійская эканоміка прайграе канкурэнцыю не толькі ЗША і Кітаю, але ў чымсьці прайграе і Украіне. Паводле ацэнак Кліпача, страты ад удараў узброеных сілаў Украіны па расійскай інфраструктуры, нафтагазавых і хімічных комплексах ўжо ператвараюцца ў заўважны макраэканамічны бар'ер росту. Сітуацыю пагаршае жорсткая палітыка Цэнтрабанка РФ, а таксама пашырэнне амерыканскіх санкцыяў, праз якія Індыя і Кітай пачалі скарачаць закупкі расійскай нафты. Найбольш рэзкай часткай дакладу стала папярэджанне пра магчымы сацыяльны крызіс, які эксперт параўнаў з падзеямі лютаўскай революцыі 1917 году і распадам Савецкага Саюзу ў 91-м. Цытата: «Я веру, што Расія не разваліцца, але тое, што мы прыйдзем да сацыяльнага крызісу, я амаль упэўнены». Справа ЭГУ. У Беларусі працягваецца маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Пасля таго, як ЭГУ, які працуе ў Вільні ўлады Беларусі, прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй, сілавікі распачалі масавую крымінальную справу за садзейнічанне і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці. Па стане на сёння праваабарончаму цэнтру «Вясна» вядомыя прозвішчы больш за 110 студэнтаў ЭГУ і іх родных, якіх пачалі пераследаваць у Беларусі за навучанне ў гэтым ВНУ. Праваабаронцы пішуць, што агулам пад рэпрэсіі патрапілі 175 чалавек, калі лічыць і пацярпелых родных студэнтаў. Лічба пацярпелых можа быць больша, бо ўлады намагаюцца схаваць рэпрэсіі, людзі баяцца перадаваць звесткі. Праваабаронцам вядома аб больш 60 ператрусах у выпускнікоў, студэнтаў і іншых датычных да ЭГУ людзей, таксама іх родных. Каб вымусіць студэнтаў вярнуцца з Літувы, КДБ пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЭГУ і жывуць у Літуве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў затрыманыя. Таксама супрацоўнікі КДБ прыходзяць да выпускнікоў гэтага універсітэту, вядома пра выпускі ад 19 да 25 году. У іх патрабуюць прадставіць дыпломы аб сканчэнні. З'явіліся пастановы аб завядзенні крымінальнай справы за аплату навучання ў ЭГУ, пачынаючы з 16 году. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу, допыты, ператрусы на гарачую лінію праваабаронцаў у Тэлеграме «Вясна СОС». Паводле інфармацыі «Свабоды», за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы навучання ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшлі каля 5000 грамадзянаў Беларусі. Пра надвор'е. Тры тэмпературныя рэкорды абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 16 жніўня, ў апошні спякотны дзень лета. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных дадзеных Белгідрамэту. Яшчэ два лякальныя максімумы паўтарыліся. Усе новыя экстрэмумы зафіксаваныя на Берасцейшчыне, усе папярэднія трымаліся з 2008 году. У самім Берасці паветра прагрэлася да 34,6 градуса, найцяплей было ў Кобрыне – 34,9 29. 6 жніўня у Мазыры Гомельскай вобласці быў зафіксаваны новы тэмпературны экстрэмум месяца для ўсёй краіны 40,3 градуса. 29 чэрвеня ў Пінску тэмпература паднялася да 40,4. Рэкордны паказчык за 145-гадовую гісторыю інструментальных метаназіранняў на тэрыторыі Беларусі. Лічбавыя мадэлі прагнозаў паказваюць, што да канца месяца ў краіне будзе ўмерана цёпла. Прагноз па беларуска-польскім памежжы на заўтра неўзабаве. Наши новины доступны таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах Рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Дякую, Стас. Я так само вітаю вас, шановные. Сегодня 17 жнюма, покуль что понеделок. Щиро ожидаю, как вечеровый час так само подаровал выключно приемные эмоции, не глядячи на те дожди, которые небыто надвигаются на нас, отповедно прогнозам синоптиков. Але тем не меньше выдатного настрою всем ожидаю, как завжди, белорусская радиорация. Я Кирилл Малаховский у студии. Вы слухаете вечеровый эфир. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном находится. Легко, это приемно вам шляху поважанное. Особливо передаем приветствие тем, кто рушит зараз у бок мяжи польско-белорусской. Кажут, там великая черга. Это вас не сполохает, спадзяюся, всем поважанные сябры, близкие. А мы разом с вами будем бавить ближайшую годину час допомогой якостной, цікавой и приемной музыки на вольных хвалях. Украинский гурт «Мандры» уже спевает до нас свою колыну. Далее нас чакают Крис Ри, Демона, Рахис, Брайан Адамс, Юра Нестеренко да и иншие выбитные выканавцы. Уже литерально про 3 хвилины нас чакая передача с архива Нивы выканания Яна Мордани. Он уже полистал тыдневик адмыслова для нас. Крышечку поздней, а 22.30 поводле белорусского часу прогучить передача Урсули Шупсды вздовж поделенной Беларуси. Заставайтесь с нами, будете кого.

0: радио «Рація». «Рація». Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рація».
1: Передача «Уздовж поделенной Беларуси». Витаем вас со шляху.
2: А мы сейчас находимся у Росіцы. Это прихожее местечко сярод лясных абшараў на самом ускрайку Беларуси.
1: Близко 30 километров на усход была советско-польская межа, якая проходила по заходней Двине.
2: По сёння служаць тут айцы Мар'яне. Менавіта гісторія іх папярэдніка, у якіх самых жыхароў Росіцы, вельмі трагічная.
3: Ну, эта трагедия отбылась 16, 17, 18 лютый. Немецкая карная организация, не ведаю, да. Вот тут дзейнічалі партызаны. Их заданием было знішчыць это партызанские отряды. Поскольку яны, напевно, утрымовывались, альбо трэба было гэтай усе вёскі знішчыць. Мужчын тут не было. Были тут старики, дети и женщины. Вёсак было вельмі шмат, я даклад не памятаю колькасць их, але тут больше за их 30-40 вёсак. Людей уначы выгоняли с гэтых домов. Адразу на месцы, калі было гэта магчыма, палілі больш старэйшых, якія ведалі, што не дойдуць, больш маладзейшых жанчын гналі ўсіх у Росіц. У той час тут працавалі святары. Яны прыехалі сюды як на місію з друйскага кляштару, і тут служылі Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Мар'яне, да, гэтых два святары. Тут яны аб'язджалі, канешне, ім перадавалі інфармацыю, што будзе такая карная акція, тое, што будуць тут вывозіць людзей і ў концлагеры. Ну, ніхто ж не ведаў, што будуць так жорстка паліць. Ну, але яны вырашылі, што яны застаюцца тут да самага канца. І былі з гэтымі людзьмі. Мелі магчымасць пакінуць, але засталіся. І ось гэтыя вёскі, якія спалілі ўжо на месца, людзей зганялі сюды, святары іх прымалі тут у храме. То есть тут быў такі пункт пераселення, то есть частку людей, большую частку трэба было вывести у концлагеру Саласпілс у Латвію, іншых, ну, якія ўжо там не змешчались, альбо гэтых три дні, бо яны тут у касцёле былі дакладна три дні, не вытрымалі, то іх палілі на месцы. Так кажуць, крыху там, ну, сведкі, сестра Ядвіга Вершута, ўжо святой памяці, кажа, што отец Антоні Ляшчэвіч, ён прасіў нямецкага офіцера, каб ён пакінуў дзяцей, якія тут былі, але на жаль, ён не згадзіўся. То есть дзяцей спалілі па розных версіях, кажуць, што яго спалілі разам з дзяцьмі. Другія крыніцы кажуць, што ён абараняў дзяцей. Яго застрэлілі каля касцёла, там, дзе стаіць фігура Маці Божай, магчыма, там ягоне цела было. То есть, ну, сестра там дакладна не памятае. Ось у гэтай смерці Антоні Ляшчэвіча. Але, напэўна, тое, што ён загінуў раней на адну ноч, чым Юры Ляшчэвіч, таму што ксёндз Юры Ляшчэвіч, ён сядзеў у 5 зямелях касцёла апошнюю ноч, ён прыйшоў да сясцёр, сказаў, што каб яны маліліся, кажа, што отец Антоніў не жыве, а заўтра не буду жыць і я. І вярнуўся да людзей, бо толькі ім можна было хадзіць да людзей, сёстры тут на месцы, там штосьці рыхтавалі людзям для ежы, ну, што не дамалі рыхтаваць, калі нічога не было. Там маліліся тут сёстры, і наступнага дня і отец Юрый разам з людзьмі, тож напэўна, нават хто ўжо бачылі там сведкі, людзі, людзьмі з касцёла, гэта і дарога, як мы тут ідём, як асфальт ляжыць, цяпер гэта дарога крыху інакш ідзе, яны гэтай дарогай ішлі, ён з крыжом наперадзе, усе іншыя людзі, там была вялікая пуня. И там усіх спалілі в этом месцы. Сестра Ядвіга так само вспоминала, что калі пасля того, як яны вярнуліся уже з другі, тому что яны выехалі адсюль адразу, праз некалькі дзён яны вярнуліся сюды, то на гэтым папялішчы, ну, я покажу, паўтараю толькі слова гэтай сестры, яны знайшлі недагарэлую руку, якая была кручана ружанцам, і спазналі, што гэта рука ёсць у памяці айца Юрыя. Ну, пасля перарыву, таго, пасля трагедыі, да, то есть гэта, калі загінулі нашы святары, то ўжо пазней Мар'яне першыя сюды прыйшлі, яны прыехалі з Ідолты. І прыехалі сюды, тут быў касцёл зборыны, знішчаны ў гэтым месцы, дзе мы цяпер знаходзімся, ў кляштары была калхозная сталовая, і тут сядзелі некі там жанчыны, бухгалтарія такое, каля касцёла там быў туалет, і там, дзе крыж, дзе было месца трагедыі, там было поле, там пасліся каровы, там был мехдвор, то есть там стаялі машыны крыху далей. І святар, які першы прыехаў, то ён на тым месцы, па словах яшчэ сястры Ядвігі, Вершута, яка засталася жывая, яна тады была ў другі, знайшлі гэтае месца і там паставілі крыж. Пазней папрасілі там уладу, каб крыху гэты пляц расчысціць, і калі расчысцілі гэты пляц, то пасля дажджу там былі адны белыя косткі. Ось гэта Антоні Ляшчэвіч, Юры Кашыра. Тут заўсёды ёсць такі момант, Калі прыходзяць пілігрымкі, ну такая як бы крыху традыцыя, што сюды пілігрымкі прыходзяць і будзла там ці там да Маці Божай там пляскаюць далоні, там весяляцца, радуюцца. Тут калі прыходзяць пілігрымкі, ну прынамсі той, каторую я ўводзіў з Барысава, і іншыя заўсёды выходзяць у святыню ў цішыні, поўнай цішыні, кладуцца на падлогу і ў цішыні моляцца.
4: Ілёшіца, напэўна, будзе тым месцам, да якога яшчэ вернемся. А мы падаемся далей на ўсход, у вёсачку, калісьці мястэчка Леванпол. І да сустрэчы заўтра на вольнай хвалі Беларускага радыё Рацыя.
0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Нашыя карэспандэнткі вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
5: Хопіць лімантацыяў. Слухай сваю рацыю.

0: Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце rats.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра в аўторак, 18 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць цыклон, які перамяшчаецца з захаду Украіны на тэрыторыі нашай рэспублікі. Чакаецца дажджлівае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, у многіх раёнах моцныя дажджы з залевамі, месцамі па паўднёвым усходзе на большай частцы тэрыторыі прагрымяць навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў умераны, месцамі парывісты, па паўднёвым усходзе пры навальніцах шквалістае ўзмацненне ветру прагназуецца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, па поўдні Беларусі да плюс 18 градусаў. Днём у падчас дажджоў максімальная тэмпература не перавысіць 17 градусаў. Па паўднёвым усходзе краіны пры праясненнях паветра прагрэецца да 25 градусаў. Атмасферны ціск уначы ў першай палове дня будзе падаць, а ў другой палове дня будзе слаба расці. 19 жніўня ў сераду надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць тылавая частка цыклону, цэнтр якой перамяшчаецца на поўнач, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы на большай частцы тэрыторыі краіны, днём месцамі па рэспубліцы пройдуць кароткачасовыя дажджы. Месцамі па поўначы чакаюцца моцныя залівы, у асобных раёнах магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, днём па паўночным усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 8 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 до плюс 24. Вот такое на дворе нас чекает дороженьки тягом ближайших пару дней. Робите высновы, когда будете плановать свои перемешкания. Не забывайте взять с собой парасон. Сами чули, нас дожди чекают. Але не мимо сумневу, что дочекаемся мы сонечного на дворе и еще у этим летом будем под сонейком обдымать сонечные ванны, а не дождливые. Юрий Нестеренко с треком «Шукаешь кветочку» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Беларуская радиорация пропануе.
1: Репортаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

сонце взойдет. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 17 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Гэры Телі, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «The Box Tops». Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі музыкі соул. Чатыры альбомы гурта ўваходзілі ў амерыканскі Billboard 200, а міжнародную вядомасць «The Box Tops» прынеслі хіты «Neon Rainbow», «Soul Deep», «I Met Her in Church», «Cry Like a Baby» ды «The Letter». Вось апошні і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 жніўня 1949 нарадзіўся Джон Томас Хашыан, ці проста Сіп Хашыан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Бостон» з 76 да 83 года, які запісаў з гуртом мультыплатінавыя альбомы «Бостон» ды «Don't Look Back». Песня «More Than a Feeling» з дэбютнага альбома «Бостон» стала адным з самых вядомых стадыённых гімнаў у гісторыі рок-музыкі. Вось яе і паслухаем.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алич Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой, мы протягиваем. 17 жніўня 1953-го нарадзіўся Кевін Роуланд, ангельскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці фронтмена гурта Dexys Midnight Runners. Гэты брытанскі гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе і выконваў дынамічны поп-рок з элементамі музыкі соул і кельцкага фолку. Пік камерцыйнай папулярнасці Dexys Midnight Runners адзначылі сінглы-чартоперы Gino the Common Island. Акурат за апошні, які 4 тыдні пратрымаўся на першым месцы брытанскага сингл-чарта, у 83-м годзе гурт атрымаў Brit Awards у номінацыі «Лепшы брытанскі сингл».

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 17 жніўня 1954-го нарадзіўся Эрык Джонсон, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы як выканаўца інструментальнай рок-музыкі, але акрамя гэтага ён грае на фартэпіяна і пяе. Часопіс «Guitar Player» 5 разоў называў Эрыка Джонсона лепшым гітарыстам, а ягоная інструментальная кампазіцыя «Cliffs of Dover» прынесла яму прэмію Грэмі ў 91-м годзе ў намінацыі «Лепшае інструментальнае рок-выкананне».

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Белінда Джо Карлайл, амерыканская спявачка і акторка, якая ў свой час была вядучай вакалісткай і заснавальніцай жаночага гурта The Go-Go's. Калектыў стаў адным з самых знакамітых і паспяховых амерыканскіх гуртоў пачатку 80-х. Менавіта яны сталі першым дзяўчачым калектывам у гісторыі року, чый альбом стаў нумарам адзін. Пасля неверагоднага прарыву і поспеху з гуртом The Go-Go's у 85-м годзе Белінда Карлайл пачала паспяховую сольную кар'еру.

Беларуская радио рация, Олесь Дубовец, программа «Кола Дзён» с бородой, вывучаем музычный календарь с закладкой на 17 жніўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Гілберт Кларк, амерыканскі гітарыст і прадзюсар, найбольш вядомы па трохгадоваму знаходжанню ў складзе калектыва Guns N' Roses у якасці рытм-гітарыста, замяніўшы Ізі Стрэдліна ў 91-м годзе падчас тура «Use Your Illusion». Запісаў з Guns N' Roses іх пяты студыйны альбом «The Spaghetti Incident», выпушчаны ў лістападзе 93-га. Унікальнасць альбома ў тым, што ён цалкам складаецца з кавер-версій песень розных панк і глэм-рокавых ансамбляў, у пачатку 70-х, сярэдзіны 80-х гадоў. Прапаную паслухаць назарэтаўскую класіку ў выкананні

0: Сводку эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 17 жніўня 1969-го нарадзіўся Дональд Эдмонд Волберг малодшы, амерыканскі спявак, акцёр, кампазітар і прадзюсар, старэйшы брат акцёра Марка Волберга і ўдзельнік некалі папулярнай каманды New Kids on the Block. Гэты моладзевы поп-гурт у канцы 80-х тры разы ўзначальваў Billboard Hot 100. Іх самы буйны хіт Step by Step быў выпушчаны ў траўні 90-га. У тым жа годзе яны абышлі па дадзеных часопіса Forbes Майкла Джэксона і Мадонну ў якасці самага прыбытковага поп-праекта ў США. Былі распушчаныя ў 94-м годзе, але паслужылі прататыпам шматлікіх бойз-бэндаў, уключаючы Take That ды Backstreet Boys.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я година у Польши. Санкційны менскі пленар атрымліваў неабходныя дэталі згародні. Расійскага эканаміста звольнілі за прагноз паражэння ў вайне на знясіленне. Справа ЭГУ. Пад рэпрэсіі трапілі 175 студэнтаў і іх сваякоў. З навінамі Стась Дэдэрка. 1636 дзень вайны. Падсанкцыйнае менскае прадпрыемства «Плянар», якое актыўна супрацоўнічае з вайскова-прамысловым комплексам Расіі, атрымлівала неабходныя дэталі праз гарадзенскую кампанію «Будгеадар». У дакументах, апублікаваных арганізацыі «Белпол», вынікае, што «Плянар» набыў у «Будгеадара» манахромную камеру нямецкага бренду і рэдуктары французскай вытворчасці. Як вядома, «Плянар» знаходзіцца пад санкцыямі еўрапейскіх і іншых заходніх краін праз глыбокую інтэграцыю прадпрыемства ў вытворчасць абсталявання і кампанентаў для беларускага і расійскага абароннага комплексу. У сакавіку мінулага года ў развяз увёў санкцыі супраць генеральнага дырэктара прадпрыемства Сергея Авакова. У працяг тэмы дзяржаўная расійская карпарацыя ВЭБ-РФ звольняла свайго шматгадовага галоўнага эканаміста Андрэя Кліпача. Гэта адбылося пасля яго рэзкага выступу з крытыкай эканамічнага курсу краіны. Эксперт заявіў, што Расія жыве ілюзіямі і няўхільна адстае ў тэхналагічнай эканамічнай гонцы. Закранаючы тэму вайны і санкцыйнага ціску, Кляпач адзначыў, што Расія не зможа перамагчы ў зацяжным канфлікце. Цытата: «Мы ў гэтай вайне на знясіленне не выйграем канкурэнцыю. У нас ёсць ілюзія, што там усё рухне, не рухнула і не рухне. У нас нарастаюць выдаткі». Канец цытаты. Эканаміст дадаў, што расійская эканоміка прайграе канкурэнцыю не толькі ЗША і Кітаю, але ў чымсьці прайграе і Украіне. Паводле ацэнак Кліпача, страты ад удараў узброеных сілаў Украіны па расійскай інфраструктуры, нафтагазавых і хімічных комплексах ўжо ператвараюцца ў заўважны макраэканамічны бар'ер росту. Сітуацыю пагаршае жорсткая палітыка Цэнтрабанка РФ, а таксама пашырэнне амерыканскіх санкцыяў, праз якія Індыя і Кітай пачалі скарачаць закупкі расійскай нафты. Найбольш рэзкай часткай дакладу стала папярэджанне пра магчымы сацыяльны крызіс, які эксперт параўнаў з падзеямі лютаўскай революции 1917 года и распадом Советского Союза в 91-м. Цитата: «Я веру, что Россия не развалится, але то, что мы прыйдем до социального кризису, я амаль упэўнены». Справа ЭГУ. У Беларуси протягивается масштабный переслед, связанный с Европейским гуманитарным университетом. После того, как ЭГУ, які працуе в Вильне улады Беларуси, признали экстремистской организацией, силовики распачали массовую криминальную справу за содейничание и финансирование экстремистской дзейнасці. Па стане на сёння праваабарончаму цэнтру «Вясна» вядомыя прозвішчы больш за 110 студэнтаў ЭГУ і іх родных, якіх пачалі пераследаваць у Беларусі за навучанне ў гэтым ВНУ. Праваабаронцы пішуць, што агулам пад рэпрэсіі патрапілі 175 чалавек, калі лічыць і пацярпелых родных студэнтаў. Лічба пацярпелых можа быць больша, бо ўлады намагаюцца схаваць рэпрэсіі, а людзі баяцца перадаваць звесткі. Праваабаронцам вядома аб больш 60 ператрусах у выпускнікоў, студэнтаў у іншых датычных да ЭГУ людзей, таксама іх родных. Каб вымусіць студэнтаў вярнуцца з Літувы, КДБ пагражае крымінальным пераследам іх бацькам. Бацькоў вымушаюць звязвацца з дзецьмі, якія вучацца ў ЭГУ і жывуць у Літуве, каб тыя адлічыліся і вярнуліся ў Беларусь. Ім даюць да 10 дзён на выключэнне з універсітэту. Вядома, што некаторыя сваякі студэнтаў затрыманыя. Таксама супрацоўнікі КДБ прыходзяць да выпускнікоў гэтага універсітэту, вядома пра выпускі ад 19-го да 25-го году. У іх патрабуюць прадставіць дыпломы аб сканчэнні. З'явіліся пастановы аб завядзенні крымінальнай справы за аплату навучання ў ЭГУ, пачынаючы з 16-го году. Праваабаронцы заклікаюць паведамляць пра ціск і факты пераследу, допыты, ператрусы на гарачую лінію праваабаронцаў у тэлеграме «Вясна СОС». Паводле інфармацыі «Свабоды», за апошнія 10 гадоў праз адукацыйныя праграмы навучання ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце прайшлі каля 5000 грамадзянаў Беларусі. Пра надвор'е. Тры тэмпературныя рэкорды абнавіліся на беларускіх метэастанцыях 16 жніўня, у апошні спякотны дзень лета. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных дадзеных Белгідрамэту. Яшчэ два лякальныя максімумы паўтарыліся. Усе новыя экстрэмумы зафіксаваныя на Берасцейшчыне, усе папярэднія трымаліся з 2008 году. У самім Берасці паветра прагрэлася да 34,6 градуса, найцяплей было ў Кобрыне. 34,9. 9. 6 жніўня ў Мазыры Гомельскай вобласці быў зафіксаваны новы тэмпературны экстрэмум месяца для ўсёй краіны – 40,3 градуса. 29 чэрвеня ў Пінску тэмпература паднялася да 40,4. Рэкордны паказчык за 145-гадовую гісторыю інструментальных мэтаназіранняў на тэрыторыі Беларусі. Лічбавыя мадэлі прагнозаў паказваюць, што да канца месяца ў краіне будзе ўмерана цёпла. Прогноз по беларуска-польским помежжи на завтра не узабаве. Наши новины доступны так само на сайте rация.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: У аўторак 18 жніўня на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам дождж, уначы моцны, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 16-18 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Ватиканская сборная берет участие в 20-х гульнях Междземноморья у итальянским Таранто. Старшиня Рады Бископских конференций Евросоюза заявил про потребу обновления душпастерства праз рост колькости дорослых катехумен. У другой частцы программы наш огляд сусветной католической прессы 17 жнивня вас витает ксёндз Александр Мельченя. Сёння была апублікавана тэлеграма, накіраваная ад імя папы Льва XIV, кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, арцыбіскупу Энды Паулусу Будзі Кледену. У дакуменце святы отец выказаў глыбокі смутак з нагоды маштабных разбурэнняў, выкліканых стыхійным бедствам у інданазійскім рэгіёне ўсходняя Нуса-Тангара. Ён падкрэсліў асаблівую малітоўную падтрымку тым, хто страціў у выніку землятрусу свае дамы або атрымаў раненне, і запэўніў сваёй блізкасці з кожным, хто перажывае наступствы гэтай трагедыі. Папа заахвочвае касцельныя і грамадскія ўлады нястомна працягваць аказанне гуманітарнай дапамогі пацярпелым, а таксама моліцца за персанал экстранных службаў. Усе, хто змагаецца з наступствамі бедства, застаюцца ў цэнтры яго малітоўнай увагі. Давяраючы загінулых любячай міласэрнасці ўсемагутнага Бога, Леў XIV просіць яго аб суцяшэнні для сваяку, ахвяр, для ўсіх, хто перажывае гэта выпрабаванне, святы айцец выпрошвае боскае благаслаўленне суцяшэння і моцы. Землятрус магнітудай 7,7 адбыўся ў Інданэзіі 2 дні таму. Колькасць загінулых у выніку стыхійнага бедства на сённяшні дзень узрасла да 53 чалавек. Учора ўвечары кардынал дзяржсакратар П'етр Паралін узначаліў малітоўнае чуванне ў Ачы Кастэла на Сіцыліі з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой Агаты ў Катанію. У гамілі ён падкрэсліў, што прыклад мучаніцы, закатаванай у 3 стагоддзі за адмову адрэчыся ад веры, працягвае прамаўляць да сучаснага касцёла. Яе жыццё было плённым менавіта таму, што яна заўсёды заставалася злучанай з Богам, а такая ўкаранёнасць дазваляе чалавеку праходзіць праз самыя цяжкія выпрабаванні, не губляючы надзеі. Разважаючы над першым псалмам, кардынал Паралін заўважыў, што вера не вызваляе ад пакут, але дае сілу іх пераадольваць адчуванне новай Божай прысутнасці. Ён звярнуў увагу, што ў жыцці кожнага чалавека адбываецца барацьба паміж голасам Бога і мноствам іншых галасоў, якія паступова аддаляюць ад яго. Зло паводле іерарха часта прыходзіць непрыкметна маленькімі крокамі праз звычкі, якія з часам змяняюць сэрца і спосаб мыслення. Дзяржсакратар параўнаў справядлівага чалавека з дрэвам, пасаджаным каля водных плыняў, чые глыбокія карані дазваляюць яму заўсёды прыносіць плён. Менавіта такім прыкладам укаранёнага ў Богу жыцця, на яго думку, з'яўляецца святая Агата. Пасля ўшанавання ў Ачы Кастэла рэліквіі мучаніцы вярнуліся ў Катанію. Там сёння прайшла ўрачыстая літургія з удзелам кардынала Параліна і біскупа ў Сіцыліі. З 21 жніўня па 3 верасня ў італьянскім Таранта пройдуць 20-е гульні міжземнамор'я, у якіх зборная Святога Пасада Атлетіка Ватікана будзе прадстаўлена 4 спартсменамі ў 3 дысцыплінах падалі, фехтаванні і веласпорце. Олімпійскія камітэты 26 краін-удзельніц аднагалосна падтрымалі прысутнасць ватыканскай каманды на гэтых спаборніцтвах. Учора падчас сустрэчы з вернікамі на Анілпанскі Леў 14 пажадаў, каб гэты форум стаў прароцтвам міру і братэрства паміж народамі. Сімвалам духовнай падтрымкі атлетаў стане крыж спартсменаў, рэліквія, якая суправаджае буйныя спартыўныя падзеі яшчэ з алімпійскіх гульняў 2012 года ў Лондоне. Яе ўрачыста сустрэнуць паслязаўтра падчас імшы ў катедры Таранта. Спаборніцтвы распачнуцца ў бліжэйшую суботу выступам Фабрыцыя Пілоні і Цицыяна Лукарэлі ў падале. У наступныя дні да іх далучацца Даніэля Фантаны ў фехтаванні і Эмільяна Марбіделі ў веласпорце. Падчас гульняў атлеты будуць пражываць у агульнай вёсцы для паглыблення дыялогу і братэрскага сяброўства паміж удзельнікамі розных краін. Старшыня Атлетіка Ватікана Джан Паула Матэі падкрэсліў, што спорт у гэтым кантэксце становіцца не толькі спаборніцтвам, а супольным шляхам. Такое разуменне спорту адпавядае духу, які святы пасад імкнецца прынесці на міжнародную спартыўную арэну.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Арцыбіскуп эмірыт Міланскі кардынал Анджэла Скола заявіў, што сапраўднай крыніцай сінадальнасці заўсёды застаецца камунія, а не бюракратычная працэдура. Такую думку ён выказаў у інтэрв'ю прэлату Вілі Валанте, рэктару дыяцэзіяльнага калегіума ў Брыгансоне, апублікаваным з нагоды выхаду італамоўнага швейцарскага выдання тэалагічнага часопіса «Комуніо». Іерарх пацвердзіў існаванне рызыкі ператварэння сінадальнасці ў парламенцкі працэс, аднак адзначыў, што сам метад нельга адкідаць, бо ён адлюстроўвае розныя формы жыцця касцёла. На думку кардынала, супольнасць вернікаў мае патрэбу ў большай крэатыўнасці і дынамізме пры вызнанні веры. Ён перасцярог ад пасіўнага хрысціянскага жыцця, шчодрага на дэкларацыі, але не здольнага творча развіваць уласную духоўнасць. Кардынал Скола таксама згадаў пра вытокі часопіса «Комуніо», заснаванага ў 1972 годзе Гансам Урсам фон Бальтазарам, Анры де Любакам і Йозефам Рацангерам, пазнейшым папам Бенедыктам XVI. Разважаючы пра спадчыну другога Ватыканскага сабора і думку Бенедыкта XVI, іерарх адзначыў, што сучасны касцёл перажывае пералом эпох, які патрабуе пераадолець разрыў паміж «я» і «мы». Ён падкрэсліў каштоўнасць глыбокай тэалагічнай рэфлексіі, здольнай служыць касцёлу без абмежавання яго існавання да звычайных структур. Заслужаны іерарх перакананы, што сінадальны шлях мае сэнс толькі тады, калі не зводзіцца да бясконцых камісій, а паўстае з рэальнага духовнага адзінства. Італьянскі штодзённік «Авеніра» апублікаваў інтэрв'ю са старшынёй рады біскупскай канферэнцыі еўрапейскай супольнасці біскупам Марыяна Крачата, які заявіў пра патрэбу абнаўлення душпастырства ў Еўропе. Ён падкрэсліў, што цяперашні падыход не заўсёды здольны дасягнуць шукальнікаў Бога, якія існуюць па-за вядомымі касцельнымі структурамі. Найбольш надзённым выклікам іерарх назваў суправаджэнне людзей, якія прымаюць хрост у дарослым узросце. Сярод прыкладаў ажыўлення веры ён згадаў нядаўнюю імшу з папам Львом 14 у Мадрыдзе ва ўрачыстасць Божага цела, дзе сабраліся больш за мільён вернікаў, а таксама вялікую зацікаўленасць будучай папскай пілігрымкай у Францыю. Паводле біскупа Крачаты, ў Европе адчуваюцца наступствы секулярызацыі, пра што сведчыць спад рэлігійных практык, аднак сама рэлігійнасць не знікае, а трансфармуецца ў больш прыватныя і суб'ектыўныя формы. Асабліва ярка гэта праяўляецца ў Францыі, дзе сёлета хрост папрасілі больш за 13 тысяч дарослых, большасць з якіх не прайшла звычайным душпастырскім шляхам. Такі стан рэчаў, на думку іерарха, заклікае касцёл адкрыцца новым формам сустрэчы з Хрыстом. Ён нагадаў, што Рада біскупскіх канферэнцый ЕС была заснавана ў 1980-м для суправаджэння еўрапейскай інтэграцыі і аналізу заканадаўчай дзейнасці ў святле сацыяльнага вучэння касцёла. Сёння структура працягвае сачыць за грамадскімі, маральнымі і рэлігійнымі працэсамі ў Еўрапейскім Саюзе. У В'єтнамі завершився 32-й національний марийний конгрес, який зібрав більш за 160 тисяч пілігримів у санктуарі Лаванг, не глядячи на спякоту у 40 градусів і складані умови у палатковому лагері. Санктуарі повстав на місце об'явлення Матці Божої у 1798 році, коли там ховалися переслідувані католіки. У 1885 тут узвели мурований костел, а у 1961 біскупи обвестили Лаванг національним марийним центром, після чого папа Ян 23 надав святині статус «малої базиліки». Хоть комуністичний режим з пересцярогою ставиться до масштабних релігійних мероприємств, місцевої влади і поліція супрацовнічали з архідіацезією Хюе для гарантування безпеки вірників. Католицький костел у В'єтнамі застається малим статком, налічує коля 7,5 мільйонів вірників серед 102 мільйонів жихарів України, що складає 7,3% насельництва. Тим не менш, духовне життя країни активно розвивається, про що свідчить щогодовий рост 30 тисяч дорослих і заповнені духовні семінари.
3: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. Урад Перу абвясціў апостальскае падарожжа Льва XIV мерапрыемствам, якое мае нацыянальнае значэнне. Такі статус дазволіць уладам краіны мабілізаваць рэсурсы, неабходныя для арганізацыі лістападаўскага папскага візіту. Для каардынацыі падрыхтоўкі будзе створана надзвычайная камісія высокага ўзроўню, якую ўзначаліць Міністэрства замежных спраў. Па ўрадавым ацэнкам, апостальскае падарожжа можа прыцягнуць не менш за 700 тысяч чалавек. Каля 350 тысяч вернікаў чакаюцца ў сталічнай Ліме, ад 100 до 150 тысяч у Куска і прыкладна па 75 тысяч чалавек у Пукальпе і Чыклаю. Прэзідэнт Перу Кейка Фухіморы назвала папскі візіт выдатнай навіной для ўсёй краіны. жніўня у польскай вёсцы Канатоп'я адбылася кансакрацыя найвышэйшай у Еўропе статуі Найсвяцейшай Панны Марыі. 55-метровы манумент узвышаецца над вёскай з насельніцтвам менш за 150 чалавек. Яго вышыня перавышае статую Хрыста з Баўцы у Рыа-де-Жанейра і Хрыста Валадара у Свябодзіне. Яшчэ большая марыйная фігура існуе на Філіпінах. Яна мае вышыню каля 98 метраў, але польскі манумент стаў найвышэйшым на еўрапейскім кантыненце. Яго фундатарамі сталі мясцовыя прадпрымальнікі-мільянеры Раман і Гражына Каркосікі у знак сваёй удзячнасці Богу. У святой імшы з нагоды асвячэння фігуры удзельнічалі сотні чалавек. Сярод іх былы прэзідэнт і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса. Ён падкрэсліў, што распачаў свой шлях з Маці Божай і завяршае яго таксама з ёй. У гады салідарнасці ён адкрыта дэманстраваў сваю веру, насіў выяву Маці Божай Чынстахоўскай і неаднойчы казаў, што вера ў Бога давала яму моц супрацьстаяць камунізму. Сёмага жніўня ва ўзросце 95 гадоў памёр шматгадовы пробашч базілікі святой сям'і ў Барселоне. Ксёнц Луіс Бане і Арменголь служыў пробашчам Саграда Фамілія 25 гадоў да выхаду на пенсію ў 2018 годзе. Незадоўга да смерці 10 червеня святар сустрэўся з Львом XIV падчас асвячэння новай вежы Хрыста. Сваё цела ён завяшчаў на вуцы, таму афіцыйнае пахаванне не плануецца. У верасні пройдуць дыяцэзіяльныя і парафіяльныя імшы ўспаміну. Лёс айца Луіса Банета быў цесна звязаны з гісторыяй базілікі. Яго бацька быў вучнем Антонія Гаўдзі і працягваў яго працу, а брат Хордзі да 2012 года кіраваў будаўніцтвам. Сам пробашч быў віцэ-пастулятарам беатыфікацыйнага працэсу Гаўдзі. Суд Аўстраліі прызнаў былога біскупа Брума Крыстафера Сондерса вінаватым у злоўжываннях. Злачынствы адбываліся ў рэзідэнцыі іерарха ў Бруме і ў доме для рэкалекцый. Пацярпелі некалькі маладых абарыгенаў з рэгіёна Кімберлі, дзе карэннае насельніцтва складае больш за 40% жыхароў. 76-годовий Сондерс показанню у суді не давав. Прогучали записи його допитів. Зараз він знаходиться під арештом. 21 вересня суд проведе наступне посадження, каб визначить покарання. Ад ім'я діецезії Брума біскуп Тім Нортон попросив у потерпілих пробачення, адзначивши, що глибоко шкодує об тим, що їм довелося пережити. 15 жнівня во урочистість у небаўзяття Найсвятейшай Панны Марыі сповнілася 45 гадоў з дня першага ефіру тэлевізійнай сеткі вечнага слова, якая сёння з'яўляецца найбуйнейшым каталіцкім СМІ у свеце. Канал заснавала манахіня-місіянерка маці Анжеліка, якая ў 1981 годзе ператварыла ў тэлестудыю кляштарны гараж у Алабаме. Бюджэт заснавальніцы складаў тады $200. Дапамагалі ёй 12 сёстраў без досведу працы на тэлебачанні. І WTN вяшчала 4 гадзіны на дзень для 60 тысяч абанентаў. У 1983 годзе з'явілася праграма «Маці Анжеліка» у живым эфиры. У 87-м сетка перайшла на кругласутачнае вяшчанне і дасягнула 10 мільёнаў абанентаў. У 92-м годзе яна распачала радыёвяшчанне, а ў 95-м тэлевізійнае вяшчанне для Лацінскай Амерыкі. Праз год праграмы сеткі пачалі выходзіць у Еўропе і Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне, а ў 98-м годзе ў Афрыцы. Пазней EWTN пашырыла дзейнасць у каталіцкай журналістыцы, набыўшы ў 2011 годзе выданне National Catholic Register, а ў 14-м іспанамоўнае інфармацыйнае агенцтва Ачі Прэнса. Сёння тэлевізійная сетка вечнага слова ахоплівае больш за 435 мільёнаў абанентаў у больш чым 160 краінах свету. Яе прысутнасць пашыраецца таксама ў радыёвяшчанні, выдавецкай дзейнасці і на лічбавых платформах. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым

не тебе. Только небо и ты, и, может, сотни хвилин.